If you saw me crying, would you save my soul?

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynų grėsia

0: didelės nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną, kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose. Tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 tūkstančius 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės, kur tą pašto ženklą Lietuvos Respublikos žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,500 eurų, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekto 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trašų prieinamumo ir įperkamumo problemas reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpė ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas, jose dažnai būna trumpesnis nei auginant laukia. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kg javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kg žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicijos ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacijos informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia
2: Utenos
1: radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.
3: Labos.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas, be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie jas įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius

0: pažįsite ir netrukus pro jas matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažnai šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlietos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir išlaikyti dėmesį. Svarbiausia pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo, sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimą. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinę hipertenziją ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio, nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitaiko net traumų, todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, jog klausytės ir iki kito karto.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: Girdimieska! Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, klausotės kaimo naujienų. Keliai gyvenimas skinasi augalų apsaugos produktų saugojimo tiekimo rinkai naudojimo taisyklių pakeitimai. Žemės ūkio ministro įsakymų keičiamas teisės aktas sukėlė bitininkų susirūpinimą. Diskusijos sujautino ir plačią visuomenę. Ir kai kuriuos politikus apie pavienius atvejus, kai dėl netinkamai panaudoto augalų apsaugos produktų nukenčia kuris nors bitynas, kalbos pasklinda kone kasmet. Neatsakingas pesticidų naudojimas bitynui gresia ekonominiais nuostoliais. Bičių patogenai ir pesticidai yra viena didžiausių grėsmių bičių šeimų sveikatai. Valstiečių laikraščiui patvirtino Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto direktoriaus pavaduotojas daktaras Petras Mačiulskis. Jam vadovaujant pernai institutas atliko mokslinį tyrimą bičių medaus ir žiedadulkių taršos pesticidais analizė Lietuvos bitynuose. Tai projektas, kuriam institutas laimėjo paramą pagal Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano sektorinę intervencinę priemonę bitininkystės sektorija. Į taisyklės įtraukiam ir daugiau naudotojams aktualių reikalavimų dėl beicuotos sėklos, purškimo atsižvelgiant į vėjo greitį ir žurnalo pildymo. Aplinkos ministras Kastytis Žuromskas, aplinkos viceministrė Česlava Lisovska ir nacionalinės žemės tarnybos direktoriaus pareigas laikinai einantis Dovydas Petraška savivaldybių merams pristatė antrąjį valstybinės žemės valdymo reformos etapą, kai nuo 2027 metų sausio pirmos dienos savivaldybėms bus perduotas valstybinės žemės administravimas kaimo teritorijose. Tai finalinis valstybinės žemės valdymo reformos etapas, pirmasis etapas, įgyvendintas 2024 metų sausio pirmą dieną,

0: Kai savivaldybėms buvo perduotas valstybinės žemės administravimas miestų ir miestelių teritorijose, tuomet savivaldybėms perduota daugiau kaip 112 tūkstančių hektarų valstybinės žemės. Nacionalinės žemės tarnybos organizuojamose valstybinės žemės pardavimo aukcionuose šiais metais didžiausias sklypo pardavimo kaina užfiksuota Šiauliuose. Aukcione 3,96 hektarų ploto valstybinės žemės sklypas, esantis Pakapės gatvėje 9, parduotas už 515 769 eurus, nors pradinė jos kaina siekia 25 788 eurus. Lietuvos paštas išleidžia menininkės Rasos Janulevičiūtės kurtą pašto ženklą Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmams 100 metų. Pašto ženklo nominalas 2,5 euro, tiražas 15 tūkstančių vienetų. Išleidimo diena Kauno pašte Karaliaus Mindaugo prospekte 49 vyko antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu. Briuselėje vykusi Europos Sąjungos žemės ūkio ir žuvininkystės ministrų taryboje Lietuva dar kartą nuosekliai ir primiktinai iškėlė pieno sektoriaus bei trąšų prieinamumo ir įperkamumo problemas, reikalaudama Europos komisijos imtis skubių priemonių. Pasak Lietuvos interesams atstovausio žemės ūkio viceministro Rolando Taraškevičiaus, mūsų šalyje pieno sektorė krizė tik gilėja. Pieno supirkimo kainos toliau krenta, ūkių gamybos sandos sparčiai didėja, o ūkininkai neslėpia ketinimų trauktis iš pieno gamybos. Hidroponinėse sistemose augalų augimą lemia daug veiksnių, nuo šviesos ir temperatūros iki maisto medžiagų koncentracijos. Net nedideli šių veiksnių pokyčiai gali turėti įtakos augimo tempams ir būsimam derliui. Pastaraisiais metais vis daugiau dėmesio skiriama technologijoms, leidžiančioms nuolat stebėti augalus, naudojant jutiklius, kameras ir dirbtinio intelekto algoritmus, kurie padeda tiksliau vertinti augimo sąlygas ir priimti sprendimus. Hidroponika nėra naujovė, tačiau pastaraisiais metais ši technologija sparčiai tobulėja. Ji leidžia auginti augalus be dirvožemio, tiksliai kontroliuoti maisto medžiagų kiekį, veiksmingiau naudoti vandenį, išnaudoti vertikalaus auginimo privalumus ir taip sutaupyti vietos, auginti net ten, kur dirvožemis nėra palankus. Hidroponikoje augalus galima auginti ištisus metus nepriklausomai nuo sezono. Be to, hidroponinės sistemos gali duoti didesnį derlių, iš vieno kvadratinio metro augimo ciklas jose dažnai būna trumpesnis nei auginant lauke. Pavyzdžiui, tyrimai rodo, kad iš 1 kilogramo javų sėklų per maždaug savaitę galima išauginti apie 6 kilogramus žalio pašaro. Kai kurių tyrimų duomenimis hidroponinės sistemos gali sunaudoti iki 90% mažiau vandens palyginti su tradiciniu auginimo dirvožemyje. Taigi dirbtinis intelektas hidroponikoje atveria naujas galimybės. Rumšiškėse valstybinės miškų tarnybos darbuotojai pradėjo nacionalinę iniciatyvą Milijonas medžių Lietuvai. Lietuvos etnografijos muziejaus teritorijoje kartu su iniciatyvos dalyviais jie pasodino pirmuosius ąžuolų sodinukus ir taip simboliškai paskelbė projekto pradžią. Iniciatyvos tikslas iki 2030 metų visoje Lietuvoje pasodinti 1 milijoną medžių. Pirmajam sodinimui pasirinkta simbolinė vieta Rumšiškės, kur susitinka Lietuvos istorija, tradicija ir gamta. Šiandien pasodinti medžiai ateityje taps svarbia Lietuvos kraštovaizdžio dalimi. Klausėtės kaimo naujienų, informacija parengta pagal valstiečių laikraštį ir žurnalą Mano ūkis. Geros dienos.
1: Čia
2: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Gabrielė ir jūs klausote sveikatos kompaso. Tinkamai naudojami akiniai tarnaus ilgiau. Blogiau matančiajam akiniai itin svarbus daiktas. Be jų gali strikti darbai, kilti sunkumų apsiperkant parduotuvėse, sudėtingo orientuotis gatvėje, žiūrėti autobuso numerį neįmanoma vairuoti. Kad akiniai kuo ilgiau tarnautų, svarbu tinkamai juos naudoti ir prižiūrėti. Akiniai tai subtilus daiktas, ne kepurė. Jie nesunkiai pažeidžiami, tad kartais visai to nežinodami ir nenorėdami jiems pakenkiame. Akiniams nepatinka karštis. Nederėtų lysti pernelyg arti orkaitės susidėjus akinius, kai norite patikrinti, ar piragas iškepė. Šilumos gūsis gali jiems pakenkti. Akiniams gali pakenkti net plaukų džiovintuvas. Į pirtį, ypač į sauną, nereikėtų eiti su akiniais, taip pat negalima jų plauti karštu vandeniu. Akiniams neretai pakenkia ir tai, kaip juos padedame nusiėmę. Daugelis žmonių skubėdami linkia palikti akinius bet kur – automobilyje, rankinėje ar net ant lovos, kai kurie įmeta į kuprinę. Dėl to remeliai gali deformuotis ar net sulūžti, o lęšiai nepataisomai susibraižyti. Nevalykite drabužių skvernu. Viena iš didžiausiai pasitaikančių klaidų – akinių valymas drabužiais, popieriniu virtuviniu rankšluošiu ar tiesiog ranka. Tai gali būti greitas sprendimas, tačiau taip valydami akinių lęšius subraižysite ir netrukus pro juos matysite blogiau. Akiniai turėtų būti valomi specialiomis mikropluošto šluostėmis ir specialiais akinių valikliais. Tai padės ne tik išlaikyti jo švarius, bet ir išvengti subraižymo. Dažnai sakoma, kad reikia atsiriboti nuo emocijų, nesivadovauti jomis priimant sprendimus. Dėl to daugelis žmonių yra linkę jas slopinti. Tačiau emocijos tai tam tikra vidinė energija, kuri niekur nedingsta ir kada nors įsiveržia nerimu, nemiga ir kūno skausmais. Emocijos tai svarbi gyvenimo dalis. Emocijos tai žmogaus reakcija, santykio su vidinio ir išorinio pasaulio objektais išraiška. Žmogus emocijas reiškia trejopai. Vyksta fiziologiniai organizmo pokyčiai, siunčiami kūno kalbos signalai ir sąmoningai patiriamos tos emocijos. Daugeliui tų, kurie linkia virti savo sultise, tai yra viską laikyti užgniaužę savyje, gali atrodyti, kad lengviau gyventi gebantiems įsirėkauti, įsišūkauti ar kitaip išlieti emocijas. Vis dėlto žvelgianti padarinius, kiek labiau nukenčia emocijų neišreiškianti žmonės. Užgniaužtos emocijos niekur nedingsta. Jeigu jos lieka viduje ir yra nuolat slopinamos, pradeda daryti savo juodą darbą. Ir anksčiau ir vėliau žmogus sproksta arba susirga. Dažnai šiais laikais kamuoja skrandžio, širdies ar kiti skausmai, vaikštoma pas gydytojus, atliekama daugybė medicininių tyrimų, bet konkreti liga ir taip ir nenustatoma. Neišlėtos emocijos ilgainiui priveda prie prastos nuotaikos, santykių problemų, nebegalėjimo džiaugtis mėgstamais dalykais, bendravimo, neretai jos transformuojasi ir į depresijos požymius, didelį nerimą, netgi panikos atakas. Žmogų taip pat gali varginti nemiga, negebėjimas susikaupti ir

0: išlaikyti dėmesį. Svarbiausia – pripažinti ir išlieti. Didžiausia užduotis žmogui – nebijoti pripažinti savo emocijų, tada bus daug lengviau jas suvaldyti. Be judėjimo nebus ir sveikatos. Aktyvi fizinė veikla žmogų turi lydėti visą gyvenimą, nes tai stiprina sveikatą. Pasak specialistų, judėdami ne tik atiduodame energiją, bet ir ją kaupiame. Štai kodėl per mažai judėdami prisišaukiame negalavimą. Norint atsikratyti nejudrumo sukeltų skausmų, reikia gydytis tuo, kuo ir susirgai. Daugiau judėti, mankštintis, reguliariai daryti tempimo pratimus. Negaluojame, o negaluojame todėl, kad nesimankštiname. Įtakos per menkam fiziniam aktyvumui turi ir šiuolaikinis gyvenimas. Technologijos viena vertus jį palengvino, o kita vertus apribojo judėjimą. O tai sukelia hipodinamiją, kitaip tariant, neveiklą. Judėjimas stiprina viso organizmo imunitetą, mažina riziką susirgti antrojo tipo diabetu, širdies kraujagyslių ligomis, arterinė hipertenzija ar net storosios žarnos ar krūties vėžį. Taip pat padeda išvengti depresijos, nes judėjimas tai gera nuotaika, socializacija. Taip pat amžius neturėtų būti kliūtis judėtis ar mankštintis ar sportuoti. Svarbiausia – žingsnelis po žingsnelio. Nepulti intensyviai sportuoti ilgai to nedarius. Po žiemo žmonės būna užsisėdėję ar priaugę svorio, ėmus smarkiau mankštintis raumenis greitai pasitempia, pasitaiko net traumų. Todėl nereikėtų stengtis visų vasaros darbų nudirbti per vieną dieną. Svarbu atkreipti dėmesį į savijautą ir nepersitempti. Informacija parengta pagal žurnalą Savaitė. Ačiū, klausytės ir iki kito karto.
1: Čia.
2: Utenos radijas.
3: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

čia Utenos radijas. Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radijo eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Auksiniai 20-ojo amžiaus hitai Utenos radio eteryje. Kiekvieną savaitgalio rytą nuo 6 iki 10 valandos. Programoje Senas muilas.
2: Ši laida kartojama. Savo krašto grinosios tarmės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
3: Gyvenu kaime. Ir kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko, na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis joną užverčia ir užverčia, bet na, nemalonu sakyt, bet na, man tai patinka, bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.

Taigi, vašytį buvo ir vasarėlą, tai vašytį su didžiausiu karščiu, net nepadabojai, kad šitas net ir pavasarys pasibaigė. Atrodo, kad vasara jau tęsės ne vienu nedėliu ir, kaip sakant, jau kas, bet jau kad šitaksai karštumas, šitaip veidų nudegint, šitaip, kaip sakant, jau žolį išdžiavinti ir šitokį jau gaisringumų sukelti, tai senokai bebuvo. Sveiki, gyvi mėlyjei, va! Ir subatėla va ir devinta adina. A tai reiškia, kad laida Turai Krakundai vėl sveikina su jums. Sveiki, kas nežina, tai prie rūpa ralynas. Nėra angelės, dėl ką paklaustat? A vat ir pats nebežinau, dėl ką ana rozais ažutingi. Šiandiegi visiai ir papadės kutenau ir smilgų nosin kišiau. Nieką tik tai pasmuistė, saka, ja, tu važiuok, tu saka, rūparinė ant vienas. A ašigi, žinok, lynai tingi, reikia laistyti, reikia visokias, kaip sakant, gėlas pridabotė. Ir saka, viskas. Atraportuosi viskų vienas, jau mokinė be mažučiukas ir jau tadu tik tai galaisi jau, kaip sakant, būti akantantas, a tai vis tu jai mani išpilkavoji, tu mani vis kažkokiu tai jau, kaip sakant, pumpušku išvadini ir tadu ana labai užsibidė, žinokit. Visų nedėlių nekalba nieką, man, kaip sakant, skrylių ir tu be spirgūdį išverda, tik tai jokia pavilga, jokia padaža neduoda. Nu, ku darys? Tai vat vienas atlakiu, aš vis tik tai, kaip sakant, dėl ta sąžinygas žmogus, kaip sakant, na, dušęs, tai vat pas jum ir pas būtę noriu. Tai sveiki, mėlyjei, kaip jūs gyvenat, kaip jūs krūtat, ar šitie karščiai jūsų neišalina, ar, kaip sakant, jau patys da in saulą smūgę negavo. Jeigu kū, tai sakykit, vis tiek tapylę pamačius kokį kompresų ar rūkštapenę aš dės pavilgą in veidą ir vėl būstat kaip agurkėliai. Nu, aš šiandieną ne vien tik tai apie savo pašikštą balę gyvenimą, ne vien tik apie susėdų patarimus, ne vien tik tai apie gelinus ir amarus kalbėsmą. Šiandieną da pakalbėsmą ir, kaip sakant, ir patiemismą. Turai Krakundai laidagi pristatė šitą sezonį pačius pačiausius Utenas kraštui nuspelniusius žmonės. Neišimtis ir šita laida. Taigi šiandien pakalbėsiu apie Utenas miestą garbės pilietį, daktarų Reginų Siniūtį. Ir katras iniciatyvų ir materialinį, kaip sakant, pagalbą buvo inkurta ir nuolat remiama vaikų biblioteka Utenoj. Tai apie jas šitų gerumą, apie ją širumą, apie pačių bibliotekų šindį, kaip sakant, prie rūparą ir pakalbėsiu. Taigi, kaip sakant, būkit kantanti ir pasbūkit rozų su manim. Bent jau šitų adienų.

0: секундой.
1: Nu tai va, šiandien patėmėsiu apie tikrai labai nuostabius žmonės Jonų ir Marijų Sinius. Būtent šitaip Joną ir Mariją Sinių namai vadinas vaikų bibliotekėlą, kad Rains Kūrusgi aš palių gatvėj 25 numerių pažymėtam namelį Utenoj. A žinokit, kaip interesnai, kaip gražiai su pavilgu, da, parašyta yra Lietuvas žiniosgi, kaip sakant, mūsų žurnalistės Regina Stundienės 2007. Taisiais metais straipsnis parašyta ir vadina šitaip alandiškas gerumą tulpes aukštaitijai. Būtent kaip sakant, jau va nebe pirmų pavasarį Utenas miestą užpalių gatvelą žalsganas medinukas apjuostas baltų tvarelis kesta tulpių jūrai. Tuos vartelius kokia tulpiukai mažieji Marija, Jona ir Marija Sinių namų vaikų bibliotekas lankytai. Linksmais jų pešniokais puošta sienas, registe besauga juokų. Regina Siniutės Airs, kuris su broliu Romaldu ir seserį Marytį atgautų tėvų namų padavanoja savo vaikystės gimtą miestelę vaikam. Sinių trejata vaikystė temdė trimties kelią dulkės. Abūdų tėveliai negrįždami palika talimosios Kanados milijoninę Toronto miestą žemę. A visų trijų vaikų brandus gyvenimai inlaidė su grįželių šaknis lietuviškai. Abu ses dėstytėjavo Vilniaus universitėti. Brolis Romaldas gyvenė Salandijai, savo valiu ėjo Lietuvos garbės konsula pareigas Hagai. Ir visus 15 metų rūpinas Utena senelių pensioną reikalais. Dėl ta uteniškių gėlai seserį su broliu Bečėsa pakirta klastinga amžiaus lyga. Akvens tulpė jau amžinai žydi prie Reginas kapą Utenas kapinėsna. A Alandija žemė prieš, kaip sakant, va, prieš pusę metų, tai čia buvo 2007-aisiais, priglaudė Romualdą palaikus. Šiemet paminavote prieš 10 metų Romualdą Siniaus ir žmonas iniciatyvų inkurtų pagalbas fondų HUB. Jubilėjus į Utenų ją našlė Karlas Sinius Vendel pirmų rozų atvyka viena. Nesulaikydama ašarų materėlą lydėja gyvenimą su šviesia siela su aukštaičiu. Na, tą akimirką aš prieš 30 metų, kai prieš per naujuosius metus išvydą venišaujantį vyriškį ir pavaišina konfetį saujų. Švys telatai į šampaną taurį. Iš Kanadas į Europą vos atvykusią Romualdą šmaikštuolą Salandijas išdaigą nesuglumina. Taurį su žukandu, kaip sakant, kabutėsna, anas tuod rozu išgėrė iki pat dugna. Tulpių šalias moteriai vyra gimtinė visamet buvo brungi. A kai jų atsvėrė nepriklausomybės vartai, atkeliaudami su pirmom labdara siuntom, Siniai pradėjo ieškoti konkrečias įstaigas, katrai būtų galima padėti. Įsirinka Utenas pensionų. Pačias Karlas mamutės gyvena Marijan parką pensionį. Alandijos piliečių senatvė gerokai skyrės na mūsų lietuviškų įprastų tradicijų. Anys lygi pat gyvenimą, kaip sakant, saulė, trokšta būt savarankiški, nepriklausomi na savo vaikų. Jų gyvenamieji kambariai tokie pat jaukus, apstatyti patinkančiais baldais kaip namuos. Alandai uteniškius ne tik materialiai rėmė, davanoja automobilių, baldų, funkcinių lovų, virtuvės įrangas, aliai rūpinas dvasiniam reikmėm. Aš jų surinktus lėšas inrengti jauki Vincentą Pauliečią kaplyčią, padavanoti muzikas instrumentai. Nors panašus labdara sambūriai dažnai subyra, HUB gyvuoja jau 10 metų. Jam vadovauja Marijan parką direktorius Johanas Grojanas, fonda pirmininkas gimtoj šaly pats asmeniškai kai ieškoja remėjų intikina Alandus paremti uteniškius. Fonda valdyba, katroji yra Alandai ir uteniški, nors ir visuomeninė organizacija gana pastovi ir dirba sutardami. Runka runkų plauna. Alandai vakarų Europą yra savotiška mūsų šalies ambasadariai, pristatantys laimėjimus išgyvenantys dėl nesklandumų ir ieškantys išeičių. Būtent už taurų rūpestį bei konkrečių, kaip sakant, pagalbų gimtiniai Siniutės A ir su vyru į Siniu su žmonu suteikti Utenas miestą garbės piliečia vardai. Prieš 5 metų vasario 16 už labaringų veiklų Siniai pagerbti valstybės apdovanojimais. Visai pargrįžta mūsų išėjai iš talimas įvairias emigrantų keliones ir sapnuotų savo gimtinį. Vieni jų vildamėsi pagimtinę saulėlydžią, gaisiai sočiai, rami ir turtingai prabūt savoje saulėlydžią valundas. Pajėgesni su savom santaupam sukti jau lietuviškų verslų. Ir dėl ta tėvynės meilą telieka. Tuščia deklaracija, kai būtęs esmė nustelbia būtęs realybę, ale būna ir gerumą tulpių žydėjimas. Lietuviška žemė jalandiškai skambant savotiškam draugystės himnui Amsterdamą tulpes. Būtent 2007 metais laikraštį Lietuvos žinias rašė Regina Stundienė. Straipsnį su pavadinimu Alandiškas gerumą tulpes aukštaitijai. Ne apie kaukytų, a apie sinių gerumų. Apie bibliotekėlį, apie Joną ir Mariją Sinių namus taip pat papasakosiu.

0: Ретро Кундай.
1: Atšlaima Navinas iš Pautenas ir visas Lietuvas. Atšlaima Navinas.
2: Sveiki gyvi, čia esas Atšlaima Navinam.
1: Atšlaima Navinas.
2: Va šindė šitoj subatėlai šalesgi abiturientai laiką vienų svarbiausių laikamų lietuvių kalbas ir literatūros egzaminų. Lietuvių kalbas ir literatūros valstybinį brandos egzaminų laikyti registravas net 18602 šalies kandidatai. Kaip sakant, valstybinį brandos egzaminų mūsų rajone pasirengė laikyti 265, mokyklinį 194 abiturientai. Šie metu tenas rajonį gimnazijas baigė net 464 abiturientai.
1: Atšlaima Navinas.
2: Šiandien pragražuolę Alaušą Sudeikių miestelioki prasideda ir jau 20-asis jubilėjinis tapybas ir skulptūras plenieras Alaušas 2018. Būtent birželio 2 dienų renkas gyvisi maliavotai, kaip sakant, jau plenieran. Plenieri šitam dalyvauja ir vilniečiai menininkai Vilija Kiseliūtė, Giedra Purlytė, Liena Hivčyje, Jurgita Braziūnienė, Gintaras Rūkas, Vytautas Poška, Vladas Lisautys bei Lina Markūnaitė Vilkelienė su Antano Apcarsku iš Kauna. Uteniškis skulptorius Valentinas Šimanėlis taip pat saka bus.
1: Atšlaima Navinas.
2: Navinas ne iš Utenas rajona, ale kas dedas kulokų, kaip sakant, tut miestelioki. Marijampalietis unkstyvų trečiadienę rytų atvykis in savo braškynų pastebėja, jakanas yra sudegintas. Visam lauki braškės buvo ažudinktas agraplevelį ir apdėtas šiaudais ir pakurta. Galimas dalykas, kad braškynas buvo padėktas tyčia, ar aš silepsnoja na neapdairiai numestas nuorukas. Nuostalį braškio augintajas vertina net 1200 eurų.
1: Dabokas lauki dedas.
2: Vasara prasidėja. A vasarų saka, lyjant šliaužioje slekai galima laukti ilgą lietaus. Jeigu juodas krūsdėlą savo lyzdų išsklaidžiusias ir kiaušiniokus išnešusias in viršaus prie saulį, tai galima tikėtis ilgalaikės gedras ir šiltas pagadas. Balti debesys žemės nedrekina. Turėkit šitų rakundai.
0: Right.

0: Hyundai.
1: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.
2: Nu, žinokit, pas guostę noriu, tai baisiausia. Angėlė, žinokit, man nebeduoda valgyti. Dėl tą numėčiau bent keletą kilogramų. A tas jau, kaip sakant, in mana metuos tai jau nėra labai gerai. Nors daugelis sakytų, tai gilinai, taigi čia, kaip sakant, kudumas jau taksai labai geras reikalas. A dėl tą, dėl ką? Neduoda valgyti. Jūs paklausykit, ku ana man gamina. Ir saka, da žmonėm pasakyk, tegu ir ani šitų gamina, tai va susireguliuos visokiai svoriai, in vasarų labai reikia leknesniam atrodo. Saka, reikia pasgaminti apkepų su dilgelėm. Ir žinokit, kai šitai pasaka, tai man tada apetitas prapuola, nieką valgyti negaliu. Mėsas man neduoda, lašinę paspjaustyti neduoda. Ir va šitai, kaip sakant, žmonės visi kaiminiokai šašlikus čirškina, kaip sakant, čiapsi visi. A mangi su dilgelėm apkepų siūla. Reikias. Cebulę galbūt es, kiaušinę, bent kiek pieną, jaunų dilgelių lapų, tai jau čia žinokit, negailaikit. Sau jam dėkit druskas, maltų jadųjų pipirų, nu ir bent kiek sūrę. Verdančių vandeniu reikėtų nuplikyti dilgelių lapus, kitaip, kaip sakant, liežuvį susdilginstat. Smulkiai sukapoti juos, paskanint drusku ir pipiriokai sumaišyti su sūriu, kiaušiniu, pakepintų supjaustytų cebuliu ir pienu. Ir visų šitų marmalų, šitų mišinį pakepint reikėtų riebalai suteptoje petelnėje. Pašaukit karštoj orkaitėj, baikit kepti. Apkepų galima iškepti ir panaudojus rakštynius, kiaulpenius ir kai katrų kitų vaistinių lapų lapus augalų. Nu tai jūs įsivaizduokit, baigsis dilgelas, kad angėlė man jau rūkštynius, a paskui da kiaulpenės, tai ačiū Dievui da, kad kaip sakant, šitų kiaulpenių žiedlapių neduoda man aš valgyti. Narsti su juo tai nieka, kaip sakant, jau nebesupaturavasi. Tai va šitaip va. Ir vien tik tai žalumynais, tai tu nori, nenori, žmogusgi gali šitaip patepta, kaip sakant, jau kaip kokiu nežinau, atrajojančių gyvūnų, kaip tai dabar populiaru šitais veganais būti.
1: Boika ir Petelnė, mėgstantiems lašinius ir cibulius. Boika ir Petelnė.

0: Kad nesvertų kvaraba.
1: Kai šį taksai karštys, tai žinokit, nori ar nenori, jeigu kepeliušiaus neusidedi, gali stverti akvaraba. Ir tu niekur nesdėsi, nes šitie psaulą kaitina, kaip sakant, makaulai, kad jau visiškai gali nueiti net ir indausas. Ar reikia žinoti, kaip suteikti pirmų pagalbų, atstika vienas dalykas, kaip iš nosies kraujas bėga kitas dalykas. Žodžiu, vis tik tai reikia turėti jau pasrašymą tokius jau kursus praėjus būti. Tapylė ir saka, dabar baismadė. Dinga visokias stovyklas organizuoti edukacijas, tai ir aš savo kaimangį jau paskviesiu visi tie, katrie nori išmokti liaudiškas medicininės pirmas pagalbas. Tapylėgi, sakau, nu kur tu pasai paskviesi, sakau, tu gyti, kaip sakant, šitan raganinant, tai niekas nevažiuos. Atsaka, pamatysiu. Nu ir ku, akurat, žiūriu, kad jau vienas, kitas jau žiūrėk, materėlą kokią žūsuką, ar tik aksą jau našlys jau, nu sakau, tu tapylė baigtų vienuros. Niekas saka, jeigu tu netiki, tai aš ir žmonėm galiu pasakyti, kaip reikia suteikti pirmų pagalbų žmonėm. Namo suteikti skubių pirmų pagalbų gali teikti, kadu nori ir kažnam. Reikia būti pamatšlyvam. Ypač tada, kai nėra galimybės iškviesti, kaip sakant, jau šitas su raudonu kryželiu. Visigi yra veiksmingi alternatyvus pirmas pagalbas suteikimą būdai, saka tapylė. Va, svaigsta galva, dažnai būna taulinai. Sakau, dažnai. Tai va, numalšinti galvą svaigimų ir pykinimų padeda tašką esančią runkas rieši dviem pirštais aukščiau delną kraštą masažas. Nu čia dabar, sakau, galvų sopą, tu man čia pirštus masažuosi. Radamoju, saka, pirštu ir nykščiu reikia stipriai suspaus šitų taškų iš abiejų riešą pusių. Jeigu šitai padarys, tad galvų jau po pusę minutės nustas svaigti. Taip pat galima pamasažuoti ir taškų esantį aukščiau viršutinės lūpas, tiesiai panosim ir bedė man in ūsus. Šitų taškų reikia paspaudyti nykščią viršutinį pagalvę. Nu, sakau, tu mano ūsų tai jau nerūšiak, čia tik angelė gali liesti. Jeigu svaigsta galva ir pykina, pauostik, saka, kažkuo aštraus. Nu, sakau, punčiako aš neuostysiu. Tai taip pat, saka, specifinė ir gana veiksminga aromaterapinė priemonė. Tam tinka aštrus nemaistinis kvapas, saka, tapylė. Nu, sakau, tapylė, kaip tai bebūtų, tavo patarimai rozais ir šonat naino.
0: Kad nestvertų kvaraba.

0: kai sekmadienį grįžtų iš bažnyčios ir einu namo nuo tokio kalniuko. Na, nemalonu sakyt, bet vėjas man vis jauną užverčia ir užverčia, bet... Na, nemalonu sakyt, bet na, man tai patinka. Bet vis bijau, kad kunigėlis pabars, tai sakau, gal trumpesnį nešiot.
1: Nu, aš toliau pasakoju apie Utenos kraštą garbės piliečius. Taigi Joną ir Mariją Sinių namų įkūrėja ir savininkė Regina Siniūtė Air. 1944 metais, būdama dar 10 metų mergiotė, Regina Siniūtė su visų šeimų paliko tėvynį. Kanada ir Amerika, anatapa iškilių mokslininkį, viduramžių vokiečių literatūros daktarį, anglų ir vokiečių kalbų magistrį, Kolumbijos universitetą profesorį. Po 50 metų, 1992 metais, Rozų su vyru ekonomikas ir politinių mokslų daktaru škotų kilmės kanadiečių, Maiklu Airu sugrįžo į Lietuvą. Atgaus tėvų namus Utenoj už beveik 200 tūkstančių litų, čia laikiškai juos suremontavo ir įkūrė vaikų bibliotekėlai. 2001 metais vasario 16 dienų Reginai Siniūtei Air ir jas vyrui Maiklui Airu suteikti Utenos miesto garbės piliečių vardai. Iki paskutinių savo dienų. Regina mirė 2002 metais gruodžio mėnesį. Regina Siniūtė Air dėstė Vilniaus universitete. Reginas ir Maikl pastangom Kanados vyriausybės filologijos fakultete įkūrė Kanados auditorijų, a savo lėšam atnaujina dar 3 auditorijas. Šiandien Maikl Air rūpinasi ir pridaboja bibliotekų, investuoja lėšas į naujoves. Biblioteka iš šitų rozų yra 3 nauji kompiuterių skaitytojam, 330 naujų knygelių skirtų anglų kalbas mokymui, visokias priemonės, kas savaitinių renginių organizavimui periodiškai papildomam knygų fondui. Pamakėlas vyksta kožnų su batėlį. Rugsėjo gegužės mėnesiais, liepas mėnesiai vasaras mokymai. Žinokit, kad 2000 metais rugsėjo 26 dienų tenoje iš Palių gatvėj, būtent numeris 25 privačios Joną ir Mariją Sinių namus, jų dukters Regina Siniūtės Air ir jas vyra Maiklą Airą dėko ir jų valiu inskūrė Giutenas Antaną ir Matėjus Miškinių viešosios bibliotekas vaikų literatūros filialas. Naujamgi gyvenimui namus prikėla vilnietis architektas Kęstutis Sabaliauskas. Na 2002 metų mirus Reginutei bibliotekai vadovauja ir jų rūpinas Maiklas Air. Biblioteka orientuota į iki mokyklinę ir mokyklinę amžiaus skaitytojų. Patys smalsiausių. Fonduos yra apie 12500 knygų, tarp jų apie 3800 knygų anglų kalbų padovanotų iš Maiklo Air gimtinę Škotijas. Knygas anglų kalbų skirtas vidutinė ir vyresnė mokyklinė amžiaus skaitytojam. Prenumeruojami periodiniai leidiniai, vaikai bibliotekėlai gali skaityti, žaisti, piešę, spalvinti knygelas, organizuojami kasmetiniai tradiciniai žūgavų velykinių margučių ridenimą, bibliotekas gimtadienė ir kalėdiniai renginukai. Kožnų penktadienį jaunesnė mokyklinė amžiaus vaikiokam vyksta praktiniai užsiėmimai, supažindinantys su lietuvių tautas amatais. Vyksta šeštadieninės anglų kalbas mokymą pamakėlas 8-11 metų amžiaus vaikiokam, 12-14 metų vaikam interaktyvus anglų kalbas mokymas, a jau vyresniem vaikiokam moksleiviams skaitytojų klubas Readers klub biblioteka yra, kaip sakant, kompiuterių skirti skaitytojam. Va šitaksai, va, kaip sakant, Utenai padovanotas knyginėlis, bibliotekėlą tiksliau, kaip sakant, jau vis padeda uteniškiam labiau pažinti visų pasaulį.

0: Kadun šiekštų negyvintum. Pašiekštą balenauja kurių, valyvų gospodorių Albertoka ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.
1: Albertokas ir Genutė, anisgi gražina savo šitų pasakų oazį, a dabargi čiesas, kadu galima vasarot, kadu galima svečių priskviesti ir visų laik mandravoti, kūgi naują pasdarę, kū naują atsirastauravą ar kū naują inkūrę. Jeigu kvat ir jūs ketinat tik pakeisti kambarių sienų spalvas ir neužsimt kitakiais remontą darbais, vasarų pats tas atspirtis turėtų būti grindų dangas ar kilimą spalva. Dažniausia tai būna brungiausias apdailas elementas. Dėl tą mažą to, da ir užsijim dideliais patalpas plotų. Todėl verta rinkti atspalvas, kad ruos derai tausi jūsų grindim. Sakagi, nauja kuriai kviesdami, kaip sakant, persdažyti ir savo apartamentus. Tai kokiasgi spalvas rinktis, klausit? Atsakys, čia reikia įkvėpimą. Gali būti gamta. Gamta visame tintarasnų netikėtų spalvų palėtė. Atidžiau indabojus ant tai, kas juos supa. Gėlas, vaisiai, daržovės, medžiai. Jūs visi mat dėl tą rastat mažiausia 5 idealiai derančius atspalvius. A jeigu mėgstat labai miestų ir būt betoną džunglesną, tai tadu pasirinkit miestą stilių. Daug interesnų spalvinių sprendimų gali pasufleruoti architektūrą. Ypač seni statiniai. Kelionų metus tinkitės fotografuot patikusias idėjas ir sumanimus. Jeigu patinka menas ir mena kūriniai, tai paveikslai ir skulptūra, senobiniai menai ir matai rankdarbiai, kur panaudotas natūralias dažamas medžiagas, mozaika suteikia neribotų spalvų pasirinkimą galimybį. Visokie laidiniai ir tinklalapiai, knyga, žurnalai, katruos pateikta interjera pavyzdžių, internetą puslapį ir kiti dizainui skirta informacija, laičia palygint, kaipgi spalvas derinčia laikiniam dizaineriai. Ir dėl to, kuo tu bebūtų, ale jauskit, kaip džiaugiasi jūsų dušę. Nereikia šitų dizainerių patarimų. Jeigu jum tik tai kelia ukvatų vieną ar kitą spalva, nu tai taip ir maliavokit visokias savas sienas.
0: Kadun šiekštų negyvintum. Pašiekštą balenauja kurių, valyvų gospodorių Albertoka ir Genutės patarimai, kad atšlaimas padabnas būtų.

jau iščia. Kaštonai šnara, bijūnų šaukia. Ir po visai trumpų kalbų visi nusprendė, nieko nelaukia.

0: Išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klienkum.
1: Mes išliksim jauni, jauni.
2: Nugi vėl kviečiu prie rūparą jaunimo. Vėlgi kviečiu ir pasklausyti mūsų kraštiečią Svajūną Daškevičiaus eilas iš knygas Berniokas iš Pautenas. Kokias gražias mintys, kokia tarme ir kokie prasmingi žodžiai. Taigi pasklausykit, susvėliau. Susvėliau taip, susvėliau savį gyvenimą pelkeryje. Ai, tegul nebija šitą čėsą manį, gal atrasta, kur viską sudyla. Kai žydės mano žodžiai, žodžiai blūdini, nežinau, kų tadu pagalvostat, bet vis tiek aš buvau ir esu savimi, nors navatinas be savo uostą. Gal taip lemta gyvinti ir kintėti, ne visą kų ieškai surunda, ale kal šitaip širdžiai sunku, kas tu akmenį sielai galunda. Taip susvėliau, kad žiūriu dungon, ata šypsas ir saka, baigi, padalinta viskas per pus, surasi savo žydinčių laimį. Taip, kad, kaip sakant, ir jūs nesmarkatnikit. Jeigu dabar čėsas yra prastas ar kas nors nesiseka, tik tai atsduskit, nusišipsokit in dungų, in saulai, in žmonės ir turėkit rakundai. Bus da jūsų čėsas, ataizdata laimę.
0: Išauktas tėva Burnasiokas. Patarimai jaunimui apie gyvenimą duris ir klienkum.

0: rubrika visiems, kad remisija apie šumnų šiekų ir mapėdų.
1: Kol aš, kaip sakant, tysiu viedrais išsėdžiau, kas vandenį laistyti daržus visokius angėlės vazuonus, tol bronių savo ranką suskišys kišenės, švilpauja ir juokės iš manis. Ek, saka, lynai, lynai, tu vis da senobinių būdų gyveni, a dabargi mechanizacijas amžius visokių inovacijų ir spartuolių startuolių. Ką jau sakau spartuolių, vos prakaitų braukdamas ir uodus mušinėdamas ašiai su dviem viedrais praidamas jam burblenu. Saka, taigi seniai reikėjo pasdaryti laistymą visokių sistemų. Matai, kaip karšta. Ašiai savo nieką nelaistų. Va, riuki briuki, saka. Patyri daržininkai jau kaip bronių saka, kad daugeliu augalų pats geriausias yra šakninis laistymas ir juokės išmanys. Braniokas žina ir išrungsta jau yra pasruošys. Kai dregme patinka tiesiai in augalą šaknų sistemų, astebai ir lapai išlieka sausi. Šį taksai laistymas aktualiausias pomidorų augintoje, nes būtent šitą augalų stebai ir lapai labiausiai nemėgsta dregmes. Ale taks laistymą būdas gali būti pritaikytas ir auginant kitokias daržovės gėlas, visokius dekoratyvinius augalus, postringauja bruonius. Šitas neįmantrus būdas padės jum insrengt primityviausių automatinę šaknų laistymą sistemų. Patogiausia naudo 2 litrų talpas butelius plastikinius. Nuimkit plastikinį butelį, ją pačioj įlų pradurkit kelias mažas kilutėlas, da kelias kilutėlas pradurkit ties butelę viduriu, darydami skilutėlas nepersistenkit. Anas turi būti labai mažytės, kad vanduo galėtų augalų maitinti ilgai ir tą lygį, a ne išbėgt per kelias minutės. Ypač tai aktualu, jei iš tiesų ketinat iškeliauti keliom dienom ir savo augalus palikt be jokio pridabojimą. Iškaskit dabelas šalia augalą, katrų norit aprūpint vandeniu. Tai darykit labai, kaip sakant, atsargiai stebėdami ir nepažeidžiat augalą šaknų. Iškasi pakankamai giliai dabelai, instatykit šitų butelį su skilalam ir iškaskit taip, kad viršui liktų kišotę tik tai galvelą. Pripildykit butelį vandenę ir laiskit jam lėtai gaivint jūsų augalą šaknis. Razumnu veidu nutaisiai saka bronius. Paprasta, a tu saka lynai su viedrais vaikštai kožnu vakaru. Va tau ir bronius, inovatorius, kaip sakant inžinierius.
0: Bronius sviekas. Rubrika visiems, kad remisija apie šumnų šiekų ir mapėdų.
1: Dėl tą mėlėjį česas ateina ir atsisveikinti. Va ir praėjo šitą adyną. Karštą dieną danus mata šitoj subatėlai. A ką norėt, vasara prasdėja, birželio pradžia. Tad mėgaukimės, džiaukimės gamtu. Būkim, kaip sakant, džiaugsmingi ir visų laik vienas kitam pamačlyvi. Nes kas jau kas, ale kaip sakant, jau be viens kitą pagalbas, tai jokia kaip kaiminiškuma ir nebus. Sudėjau, atsisveikinu iki kitas nedėlės. We'll be right back.

0: krašto grinosios termės išsiilgusius ir smagaus laiko praleidimo ištroškusius, Utenos radijas kviečia klausytis laidos Turek Rakundai. Užtikriname, jog laikas besiklausant laidos tikrai neprailgs, nes čia savo nišą atras tiek žinių geidžiantys, tiek pasireikšti ketinantys. Na pečiaus nulypi, prie rūparą atsisėdi du bežemiai, Linas ir Angėlė.
1: Čia Utenos radijas. Čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
2: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
1: Čia?
3: Čia?
1: Utenos
3: radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Radijas.
4: Ką slepia mūsų svečiai? Kokios mintys juos įkvėpia? Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytojų.
5: Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė. Nuo šiandien kalbėsime šioje laidoje apie artėjantį Antazavės dvaro festivalį. Taigi šių metų birželio 12-14 dienomis Antazavės dvaras vėl taps kultūros traukos centru. Čia vyks tarptautinis Antazavės dvaro festivalis, suburiantis muziką, poeziją, teatrą ir jaukius susitikimus gamtos apsuptyje. Šių metų programa žada dar daugiau netikėtų kūrybinių dialogų, išskirtinių pasirodymų ir ypatingų patirčių. Taigi kviečiame susipažinti su festivalio užkulisiais iš arčiau ir kągi kalbiname, manau, jau žinote, ką festivalio direktorė ir meno vadovė Zita Lukošiūnienė apie šių metų idėją, programos formavimą, kūrėjų pasirinkimus bei tai, kuo gyvens Antazavė šią vasarą. Džiugu vėl matyti Zitą koncertų su kurį. Labas, Zita.
6: Labas, Angelė. Labas, mėly uteniškiai, zarasiškiai, antazaviškiai.
5: Pasidalink nuidėjusiais įspūdžiais pirmiausia iš paskutinių koncertų Utenoje.
6: Na, tas laikas labai greit bėga, tiesiog lekia. Kiek čia prabėgo trejata savaičių, kai ir kaip Angelė rašiai vienam iš reportažų aukštą natą pasibaigė tikrai antrasis Utenos dvaro meno mūzų festivalis, kai jau nuo Vytauto Lukočiaus ir balso ir mosto kilnojosi Utenos dvaro stogas. O štai dabar, na, persijungiu iš karto kitą režimą iš Utenos į Zarasus, į Antazavę ir už dienos kitos jau, na, nusėsiu su visom suknelėm, batais ir rankinėm Antazavės dvare ir žodžiu, lauksiu festivalio atidarymo penktadienį.
5: Tai dabar ir pasinerkime į Antazavės dvaro tą nuostabią festivalio atmosferą. Kaip apibrėžtume šių metų Antazavės festivalio tokią meninę kryptį ir pagrindinę idėją?
6: Na, žinok, Angelė, kai jau susikūrė tradicija, o šeštą kartą vykstantis Antazavės dvaro vasaros festivalis tikrai jau yra graži tradicija, turinti savo istoriją, tai tiesiog, na, kiekvienais metais nėra kažkokios tam tikros koncepcijos, jis tiesiog yra tas festivalis savo rėmuose, jis turi savo formatą, turi kažkokius pasikartojančius renginius, turi savo ir pastovius ne tik klausytojus, bet ir atlikėjus. Ir kartu kiekviename festivalyje yra ir naujovių, ir kažkas naujo. Taigi, žodžiu, formatą festivalis savo išlaiko, o tas formatas yra savaitgalis prieš Jonines. Ir galvau, kada čia man pradėti tą festivalį. Na, ar 12 dieną ar 19, bet tiesiog, na, nedrįsau trukdyti tos lietuviam brangios dienos joninių, nes visi joniniam turi tikriausia grandiozinių didelių planų ir prieš joninės, ko gero, festivalio nublanktų visą programą, tai pasirinkau šitą savaitgalį, ateinant į 12, 13, 14 ir manau, kad tada.
5: Ir pasiteisina.
6: Na taip, manau, kad pasiteisins ir joninių švęsti tikrai aš nesutrukdysiu niekam.
5: Taip.

0: Tai ar tiesiog ar pajutai, kad jau štai 6 metai, kaip greitai atrodo, tik prasidėjo Antazavės dvaro festivalis, o ko šių metų, ir aišku, jisai visada labai spalvingas, o kokiomis spalvomis šių metų programa įsiskirs iš ankstesnių festivalių?
1: Na, kokiomis spalvomis galima sakyti, kad jisai dar nusispalvins Mikalojaus Konstantino Čiurlionio spalvomis jo jubiliejaus, kurį na, ne tik Lietuva, ne tik Europa, bet ir visam pasaulį iššventė žmonės praeitais metais, tai festivalį kaip tik pradedu nuo kito galo, nuo uždarimo festivalį vainikuos projektas, kuris buvo inicijuotas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio pronukio, pianisto Roko Zubovo ir garsaus chorvedžio, kuris ką tik nesenai prieš mėnesį su puse iškeliavo jam žinybę, tai maestro Romualdas Gražinis, garsus chorvedys, dainų švenčių dirigentas, tai na, ta idėja jų buvo, kad Čiurlionio metais apvažiuoti po Lietuvos miestus ir paskleisti tą liaudies dainų grožį Čiurlionio. Ir kai praėjusia vasara, gal jau pavasaris buvo ankstyvas, man paskambino, sako, mes tokį turnę darom po Lietuvą, sako, ar nori, kad Utena būtų įtraukta ir aš net nežinodama nei erdvės, nei kur bus, nei kaip čia bus, taip, sakau, Uteno nori iš tikrųjų. Na ir taip gavosi, kad Liepos pradžiai, tai beveik prieš metus, ta Čiurlionio banga, Čiurlionio dainų banga nuskambėjo, nuaidėjo Utenos dvare. Ir ta atrodo maža salė tarsi kišenė, bet nesutalpino ir 70 atlikėjų ir gal vos ne porą šimtų klausytojų, visi kažkaip susistumė, kompaktiškai susėdo, kas stovėjo, bet tai tiesiog buvo neužmirštamas ir reginys ir garsas, ir tos Čiurlionio dainos apipavidalintos šio laikinio šokio judesių ir būrys čiurlioniukų, tokių meniškų jaunų žmonių. Tai jau tada, būtent prieš metus, Utenoje man gimė tokia idėja ir aš juos pakviečiau, sakau, ar negalėtumėt šitą projektą atvežti man už metų, kitais metais ir parodyti Antazavės dvaro festivalį. Tai matai, kad Angelė buvo susitarimas jau prieš metus ir jau taip sutarėm, kaip tarė, taip ir padarė. Ir dabar manau, kad tikrai tai bus pagrindinis festivalio akcentas, ta Čiurlionio dainų banga, net daug to bus atlikėjų atvažiuoja, tai bus apie 70 ir dainininkų ir šiuolaikinio šokio šokėjų. Tai va, nes manau, kad Čiurlionis mums svarbu. Labai.
0: Taip.
1: Ne tik jubiliejiniais metais, bet ir po jų. Tai va, tokia ir spalva, o šiaip tai, na, labai džiaugiuosi, kad festivalio uždarimu jis tokio formato vieno atlikėjo pasirodys. Turbūt daug kas ir žino, gal kas nežino, tai susipažins. Irgi sąsaja su Čiurlioniu. Netaip dažnai būna pianistų, muzikų, kurie yra kartu ir dailininkai. Tai vat Čiurlionis buvo ir muzikas, ir dailininkas. O atidarys festivalį pianistas ir dailininkas Viktoras Paukštelis. Kas nežino jo tokios, na, dosie, tai galiu kažkaip tai pristatyti, kad jisai yra garsios pianistės Tatjanos Rodovič ir kompozitoriaus Paukštelio sūnus, mokėsi ir Dvariono mokykloje, ir Čiurlionio mokykloje, ir na, irgi vienas turbūt iš nedaugelio tokių žmonių, kuris yra baigęs ir muzikos teatro akademiją, bakalauro ir magistrą, ir Lietuvos dailės akademiją, bakalaurą ar magistrą, tai tokių tikrai yra, na, nedaug. Jis kaip dailininkas įsiskiria tokiu maštabais, maštabiškumu. Aš labai svajojau, kad Antazavės dvare su jo rečitaliu, su festivalio atidarimu padaryti ir parodą, bet įsivaizduoju, kad su jo paveikslų gabaritais mes netilpom į Antazavės dvaro erdvės, nes tai yra 2 metrai ant 3 ir daugiau, ir va, kažkokie tokie gabaritai, o tam reikia vis tiek didelių erdvių, kad galėtum, na, žiūrėti. Tai aš pagalvojau, kad kas domėsis, tai ir tiesiog pamatys jo darbus gal kitur, nes ir Čiurlionio dailės muziejuje yra jo darbų, ir Mo muziejuje, ir Antverpene, ir Paryžyje, žodžiu, yra jo darbų iš tikrųjų. O kaip pianistas, tai jis yra, jeigu neklystų, išleidęs 4, man atrodo, kompaktinius diskus ir labai man imponuoja klasika. Irgi prieš metus ar pusantrų aš išgirdau taip jį netyčia Pajūryje, Juodkrantėje, taip gyvai, taip iš arti. Ir tada, na, nusprendžiau irgi jį pakviesti Antazavės dvaro festivalį ir po to koncerto priejau ir kažkaip su juo taip šnektelėjau ir pasakiau, kad aš jį norėčiau, kad turiu keletą festivalių ir kad norėčiau, kad jis atvažiuotų. Ir tai pavyko suderinti ir vėlgi tas susitarimas, ne prieš mėnesį, ne prieš savaitę, bet tai yra, na, tie planai siekia mano toli. Na, tai vat aš labai džiaugiuosi, kad susirinkę melomanai, kurie užsirezervavė tenai pas mane visi festivalyje nemokami koncertai, tai, na, jeigu nori patekti, tai irgi kas skambina man, prašo, ten ir Visaginas, ir kiti miestai, kad tai kelias vietas užrezervuot, kad patektų jie, kad išgirstų tą iš tikrųjų savitą ir intelektualų Viktoro Paukštelio grojimą, muzikavimą. Tai vat aš manau, kad, na, vat ta sąsaja ir yra, reiškia, kad Čiurlionis buvo muzikas ir dailininkas, ir čia atidaro irgi muzikas ir dailininkas. Tai manau, kad festivalis, ta prasme, tikrai čiurlioniškas. O vidurinė diena, o vidurinioji diena, tai yra šeštadienis, tai festivalis išlaiko savo formatą ir kol teatras gyvuos, zuikis puikis mūsų Utenos kultūros centro, tol jo pasirodymai vyks Antazavės dvaro vasaros festivalyje. Kodėl? Na, todėl, dėl kelių priežasčių, todėl, kad, na, jam virš 50 metų, jis yra, na, tikrai profesionalus, nemėgėjiškas. Jis turi didžiulį repertuarą, tai kol išvaidins po vieną spektaklį, tai, žinokit, aš pasimirsiu jau ir festivalius užsibaigs. Tai labai džiaugiuosi, kad uteniškiai, na, kiekvienais metais pristato labai skirtingus spektaklius, kurie turi savo žiūrovą, ne tik mažuosius, bet aišku ir jų tėvelius ir suaugusius žmonės. Na, tai šiemet toksai kameriškas spektaklis, kuris laukia netinka, jisai vyks dvaro viduje, koncertų salėje. Tai Hanso Kristiano Anderseno Kiauleganys inscenizacija Reginos Katinaitės Lumpickienės ir labai aš džiaugiuosi, kad tai visai kitokio plano bus spektaklis. O po jo, na, bus tas, kaip sakoma, pagrindinis renginys, tai programa Reveransas Lietuvos renesansui. Vėlgi bus 4 atlikėjai, dainininkė, dainininkas, gitaristas ir visą tą apjungs aktorė Virginija Kochanskytė. Jie bus apsirengę renesanso rūbais, tai bus ir dainos, ir giesmės, ir odės, ir pašlovinimai valdovams. Žodžiu, na, tokia programa, sakyčiau, irgi sulaukusi atgarsio. Jiems bevažinėjant ir berodant ją įvairiuose Lietuvos dvaruose ir dviese. ir dar šeštadienio vakaras tuo nesibaigs. Čia prieš porą metų įvedėme dar vieną tradiciją. Na, labai ten toks fantazavės Dievo apvaizdos bažnyčioje veiklus kunigas, irgi ne tik kunigas, bet ir dailininkas ir fotografas, kurį uteniškai puikiai žino, Vytautas Dagelis. Ir mums bediskutuojant iškilo tokia vat, koncepcija, kad gal galėtų būti kažkokie vakariniai, ne tai naktiniai, bet tokie vakariniai festivalio renginiai bažnyčioje ir jau pernai jisai vyko. Poezijos ir muzikos sakralumo atspindžiai poezijos ir muzikos suokalbyje. Tai reiškia, tos suokalbis tai yra Virginija aktorė Kochanskytė su poetiniu žodžiu, aš sėdžiu prie vargonų ir kažkoks dar instrumentas. Pernai atsimenu buvo fleita, o šiemet bus smuikas. Ir tiesiog skamba eilės. Šiemet Elenos Aldonos Puišytės bus sakralinė poezija, jinai bus įvilkta į muzikos rūbą ir tas renginys, kaip be būtų keistas, 9 valandą vyksta vakare, bet pernai sutraukė irgi pilna bažnyčia, sėdėjo ir klausė ir žavėjosi, va, tas formatas visai pasiteisina. Na, ir dar vienas tradicinis dalykas, kurio nekeičiu visus metus, tai sekmadienio rytą. Beje, sekmadienio rytą. Sekmadienio ryte visą laik būna 10 valandą šventosios mišios Antazavės Dievo apvaizdos bažnyčioje, kurio saukojo kunigas Vytautas Dagelis. Skaitinius skaito visą laik Virginija aktorė ir jos būna aukojamos už festivalio remėjus, globėjus, organizatorius, o šiemet dar ir melsimės už, kaip minėjau, kad nesenai išėjo tas maestro Romualdas Gražinys amžinybėn, kuris sugalvojo tą Čiurlionio dainų bangą, tai taip pat melsimės ir už jį. Ir aš groju tradiciškai per tas mišės vargonais, giedos Antazavės dvaro trijo, kuriam vadovauja Zelma Lukošiūnaitė Panskienė. O po mišių klebonas tradiciškai visus nukreipia į Antazavės dvarą, į salę, kur 11.30, reiškia po mišių, iš karto vyksta jaunųjų talentų koncertas. Tai pernai buvo Utenos jaunųjų pianistų rečitalis, pasirodė ir Zarasų Fausto Latėno meno mokykla ir Visagino meno ir kūrybos akademija ir prasidėjo tie pasirodymai mano anūkais, čiurlioniukais ir dabar tęsiasi. O šiemet, net tam formate jaunųjų talentų, tai bus trys Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentai, tai bus dainininkai, vaikinas mergina ir pianistas ir tą koncertą vėlgi ves aktorė Virginija. Tai jisai vadinasi nuo klasikos iki džiazo, tai girdės klausytojai susirinkę nuo klasikinių kūrinių iki džiazo kompozicijų. Tai na, vėlgi sakau, man patinka tradiciniai dalykai, kurie yra nekintami ir tai jau va, tas festivalio, šeštus metus tie festivalio rėmai tikrai jaučiasi, bet sakau, kiekvienais metais tų naujovių užtenka, negali viskas, kam sukūrė tokį formatą, jeigu jį greuti, reikia tiesiog papildyti gerais dalykais.
0: Tai kiek klausau, kaip pasakoju, Zita, ir stebėti tenka, kad labai pavyksta išlaikyti tokį balansą tarp skirtingų meno formų, muzikos, teatro ir poezijos. O kokią reikšmę festivalio atmosferai turi ta Antazavės dvaro aplinka?
1: Na, tenais, Angelė, yra stebuklinga tokia vieta, aš tai juokiuosi. Aš kaip nuvažiuoju ir išlipu iš mašinos prie Antazavės dvaro ir man atrodo, kad tai yra pasaulio kraštas, kažkokia tokia ramybė, harmonija ir dvaras sen skardžia ežeras ir kad paskui jau nieko ten nebėra toriau, kad yra nuo žemės kažkoks pakraštys ir mane tokia nuvažiavus apsupa ramybė, nežinau, ar nuo to dvaro didingumo, ar nuo tos gamtos gražumo, kad ten kažkokia ypatinga harmonija, kurios Na, gal ir yra kitur kažkur tai, bet tai man ten yra ypatinga vieta ir kai tas visas esamas grožis dar būna susiliejava su muzika, poezija, menu, su ta aplinka dvaro, su tom išskirtiniam parodom, kurių gausų ir kurios keičiasi labai, labai dažnai ir Ir su tais senais baldais kolekciniais, nu, su kiekvienu kampeliu, tai visa tai, na, sudaro kažkokį tai traukos tašką, į kurį, vat, plūsta rutiniškai, žinokit, kurie paragavo, tai jau tie negali sustoti ir jie važiuoja ir žino ir seka, nes, na, kas čia tas 50 km nuvažiuoti, tai... Tai iš tikrųjų yra didelis traukos centras dabar.
0: Taip. Na ir ten dalelė yra Utenos, tai ir mūsų žmonės nuvažiuoja ir festivalio direktorė ir meno vadovė taip pat išplėtė ribas. Tai mes tik tai turime džiaugtis, kad aplink mūsų tą... Uteną didelių spindulių, net 50 km spindulių mes galime džiaugtis tokiais puikiais festivaliais. O kaip apibūdintum šito festivalio auditoriją? Ar jį keičiasi, ar visi daugėja žiūrovų, štai jau rezervuojasi vietas iš anksto?
1: Na, Angelė, kaip pasakyti, kaip ir kiekvienam, renginį turbūt, kai tradiciniam, tai sklinda garsas apie jį metai iš metų ir aišku, tų klausytojų tikrai nemažėja ir jie, tai nėra vietiniai tik žmonės antazaviškiai, bet labai, kaip žinia, na, va, Zarasų krašte daug kas ir turi tokius vasarnamis ir tokių žymių žmonių ir muzikos ir dailės pasaulio žmonių, tai jie visą laikį yra svečiuojasi tam festivalyje ir visi jį žino ir, na, čia tas jau yra kaip ir birželio mėno toks atostogų laikas, kai visi išvažiuoja iš to Vilniaus ir kažkur tai į gamtą apsigyvena ir tai auditorija tikrai... plati, įvairi ir manyčiau, kad labai intelektuali auditorija renkasi. Na, vieni kitiems papasakoja, tai manau, kad čia va tas garsas iš lūpų į lūpas sklinda tokio, kaip pasakyt, žodiniu būdu.
0: Na, kadangi Zita jau iš anksto visada galvoji apie ateitį ir manau, jau gal ir esi ir kitiems metams, su kokiu atlikėju susitarusi, ar turi svajonių, kokiu jau projektu kitiems metams Antazavės dvaro festivaliui.
1: Matai, Angelė, kaip čia pasakyti, jeigu turėčiau tik vieną festivalį, tai aišku, jau jį darydama turėčiau ir kitiems metams kažkokius aiškesnius planus, o dabar mano vat, darbas kažkaip tai pasiskirsto kitaip. Aš koncentruojuosi dabar į tai, kas yra arčiausia, na, kaip buvo artėjo tenos dvaro festivalis, koncentravausi į jį, dabar jį pabaigiau, dabar koncentracija Antazavėj, bet kai tik tais vat, pasibaigs jau tas festivalis, už kokių 10 dienų jau mano mintis bus, žinai, kur ne tai, kas kitais metais bus Antazavės dvaro festivalyje, bet jau bus 30-uoju. Jubiliejiniu Aukštaitijos vargonų muzikos festivaliu, kuris prasidės rugsėjo 6 dieną, tai čia irgi, na, ne metai laiko, ne pusmetis laiko, tai šitiek mažai laiko, o festivalis rudeninis švies tikrai iškilę datą, kur daug kolektyvų, didžiulių, daug koncertų, tai, na mano didelė galva, daug telpa, daug tų yra skrinelių, bet tiesiog žinau, kad kai užbaigsiu tą rudeninį festivalį, tai tada jau aiškiau dėliosiu planus, o kasgi bus kitais metais su Utenos festivalyje, kasgi bus Antazavės ir tada dėliosis tokia dėlionė. Tai tiesiog, kai esi kelių festivalių direktorė, tai na, kad pavyktų viską suvaldyti ir sukoordinuoti, turi kažkokią tai sistemą savo taip. Atrasti, tai aš tiesiog atradus turiu savo sistemą. O dar ne viskas, tai dar...
0: Dar vasara.
1: Dar vasaros. Vargonai skamba vasara, dargi ir ketvirtas tas festivalis, kuris jau šiemet 9 sezonas ir nuo vasaros mėnesių paskutiniais savaitgalys Dievo apvaizdos bažnyčioje koncertai, kuriuos irgi dovanoju Utenos miesto 765 metų sukakčiai ir simboliškai labai pasirodys su kitais atlikėjais ir mūsų teniškiai vargonininkai ir pirmam koncerte, ir antram, ir trečiam, nes na jų jau prisiauginau, ten prieauginau. Tai va.
0: Taip, na, tikrai laukia daug labai smagių ir mielų akimirkų kiekvieno melomano širdžiai rimtos muzikos. Na, o dabar tai mes kartu dar kartą pakvieskime į Antazavės dvaro festivalį.
1: Na, taigi mes su Angelė ir aš Angelė kviečiu ir aš jūs kviečiu ir Angelė jūs kviečia 12 dieną šį penktadienį atvykti į Antazavės dvarą, kur 17 valandą koncertų salėje vyks pianisto ir dailininko Viktoro Paukštelio rečitalis. Ir dar primenu, kad visų trijų dienų renginiai yra nemokami, jums nereikia jokių bilietų pirkti. Na, tiesiog tik tai gal anksčiau atvykti, rezervuotis kažkokią tai vietą ir dar Angelė manęs nepaklausė, bet taigi festivalis be lėšų, aišku, be rėmėjų negalėtų gyvuoti, tai, na, festivalį šį finansuoja Lietuvos kultūros taryba, kuo aš labai džiaugiuosi, nes tai kultūrai finansavimas metai iš metų mažėja ir dabar aš perskaičiau tokią gana bauginančią žinutę kažkurią tai dieną, kad vis mažiau bus finansuojama kultūros projektų, todėl kad lėšos yra mažinamos, tai aš labai dėkoju Lietuvos kultūros tarybai ir džiaugiuosi, kad Antazavės dvaro vasaros festivalis dar yra finansuoja taip pat ir Zarasų rajono savivaldybė ir Zarasų rajono merė Jolė Guobienė, kuri yra šio festivalio globėja ir aišku, atvažiuos visa graži su gėlių puokšte atidaryti festivalį ir pasveikinti Viktorą Paukštelį. Na tai va, ir džiaugiuosi, kad man bendradarbiauja ir seni partneriai, ir kultūros centras Dusetų dailės galerija, ir Antazavės bažnyčia, ir Antazavės bendruomenė, ir mūsiškė, ir Utenos diena laikraštis, ir be abejo Utenos radijas, kad man suteikė tą galimybę ir erdvę pagarsinti ir pakviesti jūs. Tai, žodžiu, mes draugaujam labai su zarasiškiais labai kaiminiškai, nes primenu, kad 50% manęs yra Utenoje, 50 Zarasuose, nes tai yra mano tėviškė. Tai visus kviečiu į savaitgalį festivalio renginius atsilankyti.
0: Tai tikrai kviečiame į šeštą į tarptautinį Antazavės dvaro vasaros festivalį. Birželio 12, nuo 17 valandos vyks festivalio atidarimas, festivalio globėja Zarasų rajono merė Nijolė Gobienė, festivalio direktorė ir meno vadovė šios laidos šiandien pašnekovė Zita Lukošiūnienė, festivalio koordinatorė Zelma Lukošiūnaitė Panskienė ir festivalio koncertų vedėja, nepakartojama aktorė Virginija Kochanskytė. Taigi dėkuoju Zita už pokalbį, linkiu gero festivalio, pasinerkime į vasarą, vykime į Antazavę, tada Utenos Dievo apvaizdos, o rudenį atšvesime 30-metį vargonų festivalio. Taigi džiaugiamės, kad turime Utenoje tokią energingą Zitą Lukošiūnienę, kuri mums nuolat teikia dovanas. Taigi sėkmės, puikios sveikatos ir daug energijos realizuojant visas idėjas ir svajones.
1: Ačiū, Angelė. Iki pasimatymo festivalyje. Gyvename čia ir dabar. Dirbame, kūrėme ir tikime, kad grožis, menas ir muzika dar gali pakeisti pasaulį.
2: Čia.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
2: slepia mūsų svečiai, kokios mintys juos įkvėpia. Studijos svečias. Laida, kuri padės tau geriau suprasti žmonės, kurie kuria mūsų šiandieną ir rytoj.
3: Čia
4: Utenos
2: radijas.
3: Utenos radijas. Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: tu mėgaukis procesu, tu ne nuo to pradedi. Ir jeigu tu negrįši prie šitos logikos, tau, nu, tai tik kačiuką pirk ir turėk apsikabinės.
1: Čia?
2: Utenos.
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
4: Utenos radijas. Radijas.
1: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, įsielvartavo, kad paskendė tarpusavę peštynėse, prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų. Sveiki, Utenos radijo klausytojai, prie mikrofono Angelė, kaip jau girdėjote laida, kad mintis judėtų, aš noriu jūsų paklausti, ar mokykla gali tapti vieta, kur atrandi savo kelią. Radijo studijoje moksleivės už Utenos regioninio profesinio mokymo centro, kurios atvirai papasakos, kaip profesinis mokymas keičia jų kasdienybę ir ateities planus, kas laukia tų, kurie dar neturi pagrindinio išsilavinimo, kodėl verta rinktis būtent šį kelią. Su Utenos regioninio profesinio mokymo centro moksleivėmis Gabrielė Tutkutė, Kamilė Ruzgutė ir Jessica

0: Jevičiūtė, kalbėsime apie realias galimybės studijų programas ir priėmimą, kuris startuoja jau nuo šių metų birželio 15 dienos per mokausi.lt. Taigi, jei svarstai, ar verta šis pokalbis kaip tik tau. Sveikos, merginos.
1: Sveiki.
0: Dėkojame, kad sutikote papasakoti, kaip jums sekasi mokytis ir leisti laiką Utenos regioniniame profesinėme mokymo centre, tai gal aš jūsų ir paprašysiu. Pasipasakokite apie save, kokios profesijos mokotės, kaip atsidūrėte šiame centre ir ar tai buvo planuotas sprendimas.
2: Nu gerai, labą dieną, vėl su jums Džesika, šiandien pasipasakosiu trumpai apie save. Pasirinkau aš profesiją virėją, nes prie maisto esu daug arčiau negu prie tų pačių plaukų. Ką dar galiu jums papasakot? Planuotas tai buvo sprendimas, manau, kad tai buvo nesuplanuotas sprendimas dėl to, kad savo mokykloj aš negalėjau baigti 12 klasių. Aš manau, kad tai buvo geriausias pasirinkimas mano gyvenime, pasirinkti šį profesinio mokymo centrą.
0: Ką kitos merginos pasipasakos?
3: Taigi, esu Kamilė, mokausi konditerę, atėjau po 12 klasių. Sprendimas tikrai nebuvo planuotas. Šiaip gal ir turėjau tokią mintį, kad ateit kažkur mokytis, bet kad tiksliai čia tikrai neplanavau, tai čia labiau draugė pastumėjo, kad einam, tai taip ir gavosi.
4: Esu Gabrielė. Utenos regioninį profesinio mokymo centrą pasirinkau per draugus, artimuosius, labiausiai paskatino tėvai, taip pat ir pasirinkti virėjo specialybę. Džiaugiuosi, kad atėjau čia, čia turiu labai daug galimybių ir vertinu tai, ką turiu.
0: Na, ar turėjot abejonių prieš pasirinkdamos, prieš stodamos ir ateidamos į profesinį regioninį mokymo centrą, ką galvojate apie šį profesinį mokymą prieš ateidami ir kas dabar va pasikeitė?
2: Aišku, mes visus turėjom abejonių, nes stojom kai kurios to nebaigdamos 12 klasių, pavyzdžiui, 11-12, ir dažniausiai mokykloje mums sakydavo, tačiose pačiose gimnazijose sakydavo, kad mokymo centras tai nėra galimybė gauti patį įsilavinimą, kad mokslai tenais nesigaus, bet stodama čianais, aš supratau, kad tai viskas buvo šiaip gandai iš kitų mokyklų. Čianais yra daug lengviau mokytis dėl tų pačių mokyklų. Jie duoda tau individualų darbą, jie dirba su tavimi kaip su žmogumi, jie mato ir tavo problemas ir jie padeda tau su tom problemom. Manau, kad čianai stot buvo geriausias pasirinkimas negu likt gimnazijoje, kur aš seniau mokiausi.
0: Gal papildys dar merginos?
4: Visiškai sutinku su Džesika. Čia ateidama jaučiuosi visiškai kitaip, atradau labiau save, negu gimnazijoje. Čia visi yra lik savi, nors esu pirmo kurse, 11 klasę baiginėjo. Tai tik tiek.
0: Na, nepasipasakojote, merginos, kokias profesijas rinkotės. Kiek žinau, viena virėja, taip, kita ir kita virėja, ir dar konditerė yra. Tai kaip sekasi? Kas jūs labiausiai motyvuoja va, dabar? Ar jaučiate, kad esat savo vietoj?
2: Gerai, esu Džesika ir aš esu virėja, atsiprašau, kažkaip gavosi. Aš esu virėja. Mane motyvuoja dabar labiausiai mokinių taryboje, kurią stojau, nes labai šilti, kiek mūsų koordinatoriai, tiek administracija, kuri mums padeda, tiek mokiniai, kurie ją stoja. Tai duoda didžiausią motivaciją toliau mokytis ir būti tenais, kuo dažniau ateiti pamokas ir toliau mokytis tą profesiją, kurią pamilau.
3: Esu Kamilė, mokausi konditerę. Labiausiai gal motyvuoja tas, kad mokytojas stengiasi parodyti kuo daugiau gaminimo technikų, kuo geriau išmokyt, ten tas pamokas tas pačias įdomiau kažkaip pateikt, nes nėra, kad ten, pavyzdžiui, jeigu konditeriai, tai ten vien tik tas bandeles kepa, tikrai ne, galima visko ten išmokti, tiek tų pačių tortų, dekoravimo, pošimo, tada įvairių kitokių viniotinių ir panašiai.
4: Aš taip pat mokausi virėjo specialybės ir galiu pasakyti tiek, kad profesinio mokytojai ir tos pačios mūsų mokytojas vyrėjos mums parodo visiškai viską, ką mes galėtume mokytis teorijoje, bet duoda mums kaip praktiką, paaiškina ir visada supranta mūsų klaidas. Tai duoda mums daug galimybių mokytis praktikoje, negu teorijoje.
0: Tai ką naujo išmokote, jau šiek tiek ir papasakojote, ne tik profesinė, bet ir tokia asmeninė prasme?
2: Kad mes kiekvienas galim daryti klaidų, pas mus bus trikdžiai, bet tai nėra pasaulio pabaiga, kad reikia... kad visi žmonės, jas negalima vaidyti šiaip draugais, kiekvienas tenais mokinys yra labai išskirtinis, kad ir tu esi išskirtinis ir ne vienas negali tave vadinti paprastų žmogumi, kad tu esi išskirtinis ir unikalus žmogus.
3: Aš manau, kad dar tas išmokau, pavyzdžiui, aš, kad kai padarai kažkokią klaidą, tu ją gali ištaisyti ir tau dar padeda ją ištaisyti, pasako, kaip galima pagerinti kažką, padaryti, kad būtų daug geriau.
4: Visiškai sutinku su merginom, nes mūsų mokytojai tą sugeba ir jie neatskiria mūsų, kad vienas vaikas moka labiau, kitas moka prašiau. Mes visi vienodai ir vienodai supranta mūsų klaidas.
0: Na, tai pasipasakokite apie praktiką. Ar jau turėjote praktikos ar tokių darbo patirčių? Kokių realių įgūdžių jau įgyjote konkrečiai?
3: Aš kol kas dar neturėjau, nes praktiką išeinam tik mokslo metų pabaigoje, tai čia būtų sausio mėnesį, bet su Gabriele esam užsirašysios į stažuotę Italijoje, kur galėsim atlikti praktiką, įgyti kažkiek naujų žinių, patirčių, susipažinti su Italijos kultūra, tai labai labai laukiam, išskrendam rugsėjo mėnesį.
0: Tai jau tikitės tikrai geros patirties, taip?
3: Taip.
4: Sutinku su Kamile, nors ir turim tas praktikos pamokas, bet negaunam tiek daug praktikos su kitom šalim, kitokiom darbovietėm, tai taip pat va, vykstam
0: į užuotės.
3: Tai. Mes gal tiesiog negaunam tos praktikos, kaip pavyzdžiui, tose kavinėse, kur būna, nes nu, mes tiesiog dirbam toj pačioj virtuviai, mum pasako, ką padaryti ir viskas, bet ten tarkim, kad su žmonėm kontaktuot, būtent ko jie nori, tai mes to negaunam.
0: Bet paprasčiausiai jau pačiam centre jūs to išmokstat ir praktikuojatės. O kaip leidžiate laiką po pamokų? Koks tas vyksta kultūrinis gyvenimas? Jūs palydėjo štai mokytojas Valdas, taip? Dabar visi žiūri. Netikėtas toks klausimas. Bet tikrai manau, kad jūs po pamokų labai turiningai leidžiate laiką, taip?
4: Taip, turim, kadangi mes visos trys gyvenam bendrabutį, tai turim įvairias veiklas, turim savo erdvę bendrabutį, turim įvairius stalo žaidimus ir susirenkam, kad ir tiesiog kiekvienas į kambarį kažkieno ir pasibūnam smagiai.
0: Tai visokių renginių, aš kiek esu lankiusis pas jūs centre, tai labai daug renginių vyksta, labai didelis užimtumas, taip? O kaip vertinate savo galimybės po mokslo? Ar pradėsite darbuotis, o gal tęsite mokslus, studijas kur nors aukštojoje?
2: Po mokslo aš noriu stoti į aukštą mokyklą, nes šiandien man parodė, ką aš galiu pasiekti gyvenimą ir aš suradau savo tikslą ir norą. Kuo aš noriu dirbti ateityje ir kuo aš noriu būti ateityje.
3: Aš savęs nematau kaip konditerės dirbančios. Aišku, ir mokytams sakiau, bet tas niekada nesakyk niekada, negali žinot, kas bus. Bet šiaip dar turiu planų, kad eit toliau mokytis kažką dar, kol gyvenimas leidžia.
0: O gal pačiam centre pakeis profesiją, bežiūrėdama į kitus, gal pamatei dar gali mokytis?
3: Šiaip gal kažkiek tas ir davė, nes ir pačios mokytojos sakė, kad galim ir tikrai daugiau. Tai manau, gal kažkiek ir buvo dar to pastumėjimo, kad eit mokytis tolyn, dar kažką daryti.
4: Aš po vyrėjo specialybės ir taip pat po 12 klasių, kai baigsiu, planuoju likti dar čia ir imti antrą specialybę, nes taip. Man čia patinka, čia man visi yra savi.
0: Na, kaip džiugu girdėti. Tai ar pasikeitė besimokant štai profesiniam regioniam mokymo centre jūsų požiūrys į mokslą tam centre ir jūsų tokią ateitį?
2: Aišku, pas mus pas kiekvieną bus pasikeitęs požiūris į neigiamą, į teigiamą pusę, bet dažniausiai teigiamą. Mum mokytojai ir mokslas parodo, kad mokytis nėra sunku ir nėra taip nuobodu. Tenais gali būti įdomu ir net tave tas mokslas gali užvesti. Tu nori daugiau mokytis ir strapiau atlikti savo darbus.
3: Visiškai sutinku su Jessica, nes kaip ir buvo dauguma sakiusi, kad oi, profesinė mokykla tikrai nėra ta mokykla, kur tu kažko išmoksi. Bet aš manau, kaip merginos gali mokytis ir tą bendrą ugdymą, tai tuo labiau profesija tikrai nemaišo tam ir gali pasiekti daug gyvenime, nors ir baigusias tik profesinę mokyklą.
4: Visiškai sutinku su merginom, nes tikrai buvo tokių dalykų, kad nu ir galvoji, kad ai, tu išeisi tenai į profesinę mokyklą, tu čia atsiskirsi nuo kitų ir panašiai, bet džiaugiuosi savo pasirinkimu ir džiaugiuosi, kad čia atėjau.
0: Tai ką merginos patartumėte tam žmogui, kuris dar neturi pagrindinio išsilavinimo ir svarsto stoti, nešti dokumentus?
2: Stoti ir dar kartą stoti, tai negalima čia pasigailėti, kad aš stoju, kad mes visus stojom, nes mes, manau, labai būtume dėkingos, nes mes visus atsitvėrėme šitą čianais pasijautėm laisvos ir, kaip jau sakė, savo vietoje.
3: Aš tiesiog pasakysiu, kad nebijoti bandyti, nes jeigu ir suklys, mokytojai padės visą laiką, bandys, kad būtų kuo geriau, taip kad nebijokit, stokit, rinkitės, profesijų turim daug.
4: Aš taip pat sutinku su merginom ir pasakysiu tik tie, kad iš savo patirties, jeigu tu eini vienas, neturi draugų, nebijok, kad ir kaip tau pirmi mėnesiai atrodys sunkus ir panašiai, bet susibendrausi tikrai mes tau padėsim ir kviečiame prisijungti prie mūsų.
0: Tai papasakokit tiem, kurie dar tik tai pateiks prašymus į mokausi.lt, tai ar sudėtinga pateikti prašymą, į ką reikėtų atkreipti dėmesį stojant?
3: Aš manau, tikrai nesudėtinga, nes galit atvykti, pasiskambinę, padeda viską supildyti ir tikrai nėra nieko sunkaus.
2: Gerai, svarbiausia, čia mes neužmiršti, kai teiki prašymą, kad tau turi ateiti atsakymas. Nes turėjau laukti ilgosakai, bet vos nepamirštau.
3: Jessica, svarbiausia yra nepamiršti jo patvirtinti.
2: Taip.
4: Ir svarbiausia tai, kad jeigu jau pateikiai, nebedvejok, tiesiog eik.
0: Nuo 2026 metų, tai šių metų birželio 15 dienos per mokausi.lt vyks priėmimas. Merginos jau padalino patarimų, kad neužmigti, kad patvirtinimą sulaukti į mokymo programas neturintiems pagrindinio išsilavinimo Utenos regioninėme profesinėme mokymo centre, tai sakykit, kodėl dar taip užtvirtinkim verta rinkti šį centrą, ką palinkėtumėte būsimiems moksleiviams, kurie pasirinks mokytis Utenoje.
3: Aš sakyčiau vien tik dėl to verta, kad tau suteikia visas galimybes. Jeigu tu iš toliau esi, tau suteikia galimybę gyventi. Gerai mokaisi, tau suteikia galimybę gauti stipendiją. Suteikia galimybę pamatyti pasaulį su tom pačiom stažuotėm, įgyti praktikos. Tai aš tikrai siūlau ir noriu pasakyti, kad bandykit. Neribokit savęs, bandykit. Nepatiks viena profesija, nueisit į kitą profesiją.
4: Taip pat aš pridursiu, kad mes visi esam čia savi, visi mokytojai prisitaiko prie mūsų, jie irgi yra kaip mes, jaunuoliai, ir tikrai, tikrai verta ateit pas mus ir įgyti žinių, pamatyti pasaulį, kaip Kamilė sakė, nes stažuočių tikrai daug ir tikrai smagiau.
3: Tiesiog esam kaip viena didelė šeima su tais pačiais mokytojais.
4: Visiškai pritariu.
0: Na, tai ką linkėjimai tada visai šitai dideliai šeimai. Ir aišku, dėkoju labai pašnekovėms Utenos regioninio profesinio mokymo centro moksleivėms Gabrielei Tutkutei, Kamilei Ruzgutei ir Jessica Ilgevičiūtei, virėjoms ir konditeriai. Kažkada tai ragausime jūsų tortų gaminių, taip ir mėgausimės tuo. O linkim jums gerų tolimesnių mokslų, o tiems, kurie ruošiasi studijuoti, tai nepamirškite jau nuo birželio 15 dienos registruotis, teikti prašymą, būtinai patvirtinti, o Utenos regioninis profesinio mokymo centras siūlo mokymo programas, neturintiems pagrindinio išsilavinimo teikti profesinio mokymo prašymą mokausi.lt. Daugiau informacijos apie priėmimą rasite tinklapyje Utenos regioninis profesinis mokymo centras.lt arba merginos gali atvykti visi norintys taip adresu Aukštaičių gatvė 5 Utena, kur ir jūs mokotės ir gyvenate bendrabutėje. Taigi dar kartą jums sėkmės ir ačiū už pokalbį.
3: Ačiū jums.
0: Edukologija Lietuvoje literatūros tyrinėtoja Meilė Lukšienė visada išgyveno dėl politinių rietenų demokratijos stygiaus, jis sielvartavo, kad paskendę tarpusavio peštynėse prarasime valstybę. Pasvaršiusi atsakydavo tauta sveika, svarbu, kad mintis judėtų. Klausotės švietimo laidos, kad mintis judėtų.
1: Nebijokit žengti tą pirmą žingsnį, judėkit vardan kūrybos, vardan savo miesto. Manau, visiems gali pasisekti, jeigu tik gerus norus siunti kitiems.
5: Čia?
6: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Utenos radijas.

čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Molio džiazas su Puodžių karaliumi

0: Irgi kokia keramika yra Latvija, Vengrija, Vokiečiai girdė, Andu, Vilgų.
1: Įvairių energijų.
0: Taip, žinoma, taip. Čia Kauno dailininkų, čia Kauno dailininkų darbus noriu padaryti šitą pavasarį. Visų, kad per žiemą nebus šitų šakų, jau nebetinka. Jau šiandieną šitas patogas, jau reikia atsinaujinti.

0: Džiazas su Puodžių karaliumi Vytautu Valiušiu.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos.
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: pradžia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje. Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagus pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka.
2: Sveiki, Utenos radio klausytojai. Eteryje laida Stotelė biblioteka. Rubrikoje Knyga su prieskoniu jūsų laukia knygų pristatymas, bet pradėti norėčiau nuo klausimo. Ar pagalvojate, kada koks būtų pasaulis be knygų? Tikrai nenorėčiau, kad jos pradingtų, o paklausus dirbtinio intelekto štai ką jis atsakė. Pasaulis be knygų būtų gerokai tylesnė, skurdesnė ir siauresnė vieta. Knygos nėra tik

mintis. Be knygų mūsų žodynas susitrauktų iki buitinio lygio, o gebėjimas kritiškai analizuoti ilgus loginius ryšius nusilptų. Lėtesnė vaizduotės raida. Skirtingai nei filmai, knygos verčia mūsų smegenis pačioms nupiešti vaizdus. Be šios treniruotės žmonijos kūrybinis potencialas būtų kur kas mažesnis. Trumpai tariant, be knygų mes gyventume amžinoje dabartyje, neturėdami tvirto ryšio su praeitimi ir aiškios vizijos ateičiai. Tai toks buvo dirbtinio intelekto atsakymas, koks būtų pasaulis be knygų. Bet ačiū Dievui, jos yra ir šiandien noriu pakalbėti apie kiekvienais metais vykstančius metų knygos rinkimus. Kasmetiniai metų knygos rinkimai vyksta jau nuo 2005 metų. Akcijos tikslas – skatinti Lietuvos rašytojus kurti, o leidėjus leisti kokybišką literatūrą įvairiaus amžiaus žmonėms. Skatinti įvairaus amžiaus ir skirtingų socialinių grupių gyventojų skaityti, užtikrinti skaitimą skatinančios aplinkos kūrimą ir meniškai vertingos literatūros prieinamumą. Akcijoje dalyvauja knygos parašytos Lietuvos autorių, išleistos Lietuvoje lietuvių kalba. Rinkimuose gali dalyvauti ir užsienyje lietuvių kalba savo knygas leidžiantis Lietuvos autoriai. Taip organizatoriai siekia telkti visus lietuvių rašytojus ir suteikti galimybę visuomeniai atrasti galbūt iki šiol Lietuvoje nepastebėtus autorius. Akcija Metų knygos rinkimai kviečia skaitytojus rinkti labiausiai patikusias Lietuvos autorių knygas iš ekspertų pasiūlytų poezijos, prozos, negrožinės literatūros, vaikų ir paauglių knygų kategorijų. Šiandien norėčiau plačiau žvilgterėti į suaugusiems skirtas knygas, esančias prozos ir negrožinės literatūros kategorijose. Pirma knyga, kurią noriu pristatyti, nominuota negrožinės knygos kategorijoje, Adutė, knyga albumas apie mokytoją, tremtinę Adelę Dirsytę, sudarytoja ir redaktorė Danguolė Gervytė, išleido leidykla Artuma. Ši knyga nominuota už išskirtinės asmenybės likimo įprasminimą. Adelė Dirsytė yra žinoma kaip maldaknygės Marija gelbėk mus autorė. Tai maža, dėl netelpanti, iš cemento maišų skiaučių susiūta knygelė, kurios viršeliai pagaminti iš suvinėtos palaikio drabužio atraižėlės. Tuo pačiu šilagiriuose parašyta maldaknygė yra didžiausių tiražų išleista ir į daugiausia kalbų išversta lietuviška knyga. Tremtinės kūrė dainų, maldų, eilėraščių knygelės, pieštas ir suvinėtas atvirutes. Mažos rankų darbo knygelės liudyje gilų poreikį išlaikyti atmintį, baiminantis, kad vieną dieną viskas gali pasimiršti. Tokios knygelės buvo tarsi inkaras jantis jas su istorija, tikėjimu ir gimtaja žeme. Kilus iš Kėdainio krašto, Adelė Dirsytė, vokiečių kalbos mokytoja, tremtinių maldaknygės Marija gelbėk mus autorė, mirusi 1955 metais tremtyje Chabarovske. Ir šios knygos puslapiuose ne tik dokumentuoti faktai, datos, nuosprendžiai, tardymų protokolai, liudininkų prisiminimai, Adelės laiškai ir faksimilės, kurių dalis dar niekada nebuvo publikuoti, bet ir jos žmogiška patirtis, kančios istorija ir dvasiniai išgyvenimai. Apie visą tai knygoje Adutė. Na, o dabar kviečiu pasiklausyti muzikos, o po jos grįžime ir pratęsime pokalbį apie knygas.

0: Toliau tęsiu laidą stotelė biblioteka ir rubrikoje knyga su prieskoniu kalbamės apie knygas, kurios yra nominuotos metų knygos rinkimams. Kita knyga, Linos Simutytės romanas Raudonasis albumas, išleido leidykla Tyto Alba. Ši knyga nominuota už sodrų daugiasluoksnį atmosferišką pasakojimą, įtaigi atvertą būtąjį ir mito laiką, sapnišką teksto magiją. Raudonasis albumas – autorės kartos gimusios pirmaisiais nepriklausomybės metais balsas. Nenostalgiškas žvilgsnis į praeitį, o pastanga suprasti, kaip kūrėme tai, kas esame šiandien. Tai pasakojimas apie alkį ir gėdą, grožį ir purvą, aistrą ir kaltę. Apie viltį slypinčią po tirštų buities dulkių sluoksnių, tad fantasmagoriška netikėtų personažų, iškalbingų laikmečio detalių ir magiškojo realizmo kupina istorija bus artima daugeliui. Štai ką sako pati autorė apie savo romaną. Nesiekiau parašyti romano apie 2000-ųjų pradžią. Pasakojau tuo laiku gyvenusių žmonių istorijas. Knygoje pasirodančios laikmečio detalės, daiktai, įvykiai, nuorodos į televizijos laidas ar muziką nėra vien dėl dekoratyvus romano fonas. Įvairius laikotarpio ženklus pasitelkiau ne tam, kad kelčiau skaitytojo simpatiją atpažįstamai tributikai, o kad sukurčiau vientisą ir darnų teksto pasaulį. Priežastis, kodėl norėjau pakalbėti apie praeitį, labai paprasta, net banali. Tik po kurio laiko gali reflektuoti ir tyrinėti tai, kas tave formavo, veikia lipdė. Tikiu, kad panašus dalykai lipdė ne mane vieną. Taip apie savo romaną sako autorė Lina Simutytė. Ir tai buvo apie jos romaną Raudonasis albumas. Trečia knyga – tai prozos kategorijoje esantis Vytauto Landsbergio romanas Bevardžio sagos. Išleido leidykla Dominikus Lituanus. Ši knyga nominuota už balsus iš Lietuvos, tikrus ir sąžiningai prakalbintus ir gebėjimą matyti žmogų istorijoje. Vytauto Landsbergio romanas Bevardžio sagos – tai 20 metų rašyta knyga. Tai 80-mečius apimanti Lietuvos istorijos saga, kurioje skaudžiausios tėvų ir senelio patirtys per nematomas gijas perdodamos vaikams ir anūkams. Prieš skaityto akis išsivinioja sotrių, kontrastingų spalvų pasakojimo skiautinys, susiūtas iš atskirų veikėjų, kurių svarbiausias partizanų vadas bevardis – paveikslų. Per intriguojančiai siužetinės santpinas išriškėja visos tautos likimo ir pasaulėtos bendrumai, kuriuos stebelėme ir vis dar atsivėjantys krūvinojo pokario šešėliai. Pokaris, partizaninio karo prasme ir tragizmas, sovietmečio degradacija, traumos ateina iki mūsų dienų. Daugybė atskirų asmeninių istorijų pabaigoje susipina į vieną pasakojimą, kad ne vienas žmogus neliktų pamirštų bevardžio. Ir paskutinė knyga, kurią noriu pristatyti, tai Namai ir likimai – 10 tarpukario Kauno istorijų. Autorė Viktorija Vitkauskaitė. Išleido leidykla Tyto Alba. Ši knyga nominuota už įtraukiančias istorijas ir pasakojimo jautrumą per spalvingų žmonių likimus, papasakojant Kauno ir visos Lietuvos istoriją. Trečiojo dešimtmečio pradžioje Kaunas dar tik laukia sužydėjimo. Pirmą kartą jame apsilankantis italų žurnalistas Giuseppe Salvatore susijama už galvos. Negali būti, kad toks neišvaizdus, menkas ir dvokiantis bažnytkaimis tapo Europos šalies sostinė. Tiesa, vėliau jo nuomonė apie Kauną kardinaliai pasikeis, bet juk pasikeis ir pats Kaunas. 10 knygos istorijų prasideda nuo tarpukario Kaune iškilusių pastatų ir veda į jų šeimininkų gyvenimus. Autorė pasakojimų neuždaro praeityje. Ji lanko ir kalbina šiandienius aprašomų namų gyventojus, taip sujungdama istoriją su dabartimi. Namai, nuo prabangių vilų iki kuklių medinukų, knygoje vienų vardai visuomeniai gerai žinome. Tai Sofija Čiurlionienė, jos Juozas ir Jadvyga Tubeliai, kiti gal net negirdėti, tačiau nemažiau įdomus. Norintys įsigilinti, knygoje ras patogiai pateiktus kiekvienos istorijos šaltinius. Gausią šaltinių medžiagą nuosekliai jungia autorės žvilgsnis, jos asmeninis santykis su istorijomis. Ji žavisi, džiaugiasi ir liūdi kartu su savo herojais. To džiaugsmo ir liūdesio patirs ir knygos skaitytojas. nes visos istorijos, nors labai skirtingos, paženklintos tiek pozityvių, tiek pragaištingų politinių, ekonominių ir socialinių permainų. Visą tai skaitykite knygoje Namai ir likimai – 10 tarpukario Kauno istorijų, autorė Viktorija Vitkauskaitė. Na, o jūs, mėly laidos klausytojai, skaitykite ir balsuokite už jums labiausiai patikusią knygą. Balsuoti galite internetu iki balandžio 23 dienos portale lrt.lt, o nugalėtojai paskelbėme gegužės 7-ąją, taip simboliškai įprasminant spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Tai tiek rubrikoje Knyga su prieskoniu, laidos stotelė biblioteka pakartojama klausykite šeštadienį nuo 14 valandos, aš Vaida su jumis atsisveikinu iki kitų susitikimų.
1: Stotelė biblioteka. Tai laida apie bibliotekos gyvenimą, lentynas, knygas, renginius, lankytojus. Smagūs pokalbiai ir pašnekovai, aktualios gyvenimo trupiniai, kurie nubyra ant bibliotekos grindų, netrastų ir neskaitytų knygų apžvalga. Stotelė biblioteka. Kiekvieną trečiadienį nuo 14 valandos. Laidą kartosime šeštadienį tuo pačiu metu 14 valandą. Stotelė biblioteka. Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdim viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Ši laida kartojama.
3: Rapolas nori.
4: Labas Utenos radio klausytojus, jums sveikinasi laida Rapolas nori. Ir šiandieną Rapolas nori transliacija šios laidos vyksta iš būtent pagrindinės Rapolo lokacijos, tai buvusios Rapolo šaltenio mokyklos. Čia Jono Basanavičiaus gatvė 32 įsikūrės Rapolas ir šiandieną vyksta graži šventė, Rapolinis. Antrą kartą Utenoje organizuojama ši šventė, kur menininkai reziduojantis ir gyvenantis, turintis ir kuriantis čia savo studijose susirinko paminėti Rapolines. Prie apvalaus na, mūsų tokio stalo susirinko ne tik tai taro kortas, bet ir žinoma pašnekovai. Tai mes turime, beje, kalbant apie atmosferą, tai išties labai tokia graži. Mes turime prikabintų vantų, mes turime šeimininkę, kuri verda troškinį. Mes turim savivaldybės atstovę, kuri laukia to troškinio. Ir šiandieną mes turime menininkus, kurie taip pat, ko gero, pasiryžę na, parodyti kažką ir sulaukti lankytojų, kad pabūtų Rapolinėse. Tai sveikinu su Utenos rajono savivaldybės mero patarėja Gerda Rušienė. Labas, Gerda.
5: Labą.
4: Vienu iš Rapolo, na, aš nežinau, ar galima sakyti rezidentų, gal tiesiog, na, jaukiai įsikūrusiu studijoje Giedriumi Širka, kuris man asmeniškai labiau pažįstamas kaip gamtininkas, kaip muzikantas, kaip Golden Parasite lyderis. Labas, Giedriau.
6: Labas.
4: Ir Miglė. Miglė gal ilgiausia pažįstu, todėl kad mūsų pažintis prasidėjo nuo kūrybinio industrijų centro Taurapilis, nuo kino namų. Mes kalbėjom su Miglė ne vieną kartą į radijos studiją apie jos kūrybą, apie jos žengimą į kino pasaulį ir kas ten vyksta 25-ame kadre, ko gero. Taip pat tai šiandieną tai yra patys pirmieji mūsų pašnekovai, kitus pristatysime truputėlį vėliau, todėl kad jie tam tikros rotacijos būdu keisis. Na, pradėkime ko gero nuo Gerdos. Gerda, ar galima įvardinti tave kaip būtent Rapolinių motina, todėl kad Rapolas yra viena iš tavo ko gero pagrindinių tokių idėjų, kurias tu stengiai

0: cesūropolinių mama negalėčiau tai pasakyti, ar ne, nes iš tikrųjų nuoširdžiai tai buvo pats Rapolas, kaip šiuolaikinio meno kūrybos erdvė, tai yra visos mero komandos idėja ir žinoma, šis projektas buvo man priskirtas vystyti ir toliau plėtoti, bet kiekvieną kartą prisijungė ir komanda. Tai jeigu tai pasižiūrėjus, ar ne, šis pastatas buvo na, ganėtinai neįveiklintas, buvusi valdžiai turėjo kitokių minčių su šituo pastatu ir laimė, kad tie dalykai neįvyko, mes šiandien turime iš tikrųjų tokia kaip rezidencija šiuolaikinio meno kūrybos erdvė, kurioje menininkai, kūrėjai, įvairiausi žodžiu, kaip čia sakyt, meno atstovai gali kurti, daryti, organizuoti, veiklinti, įtraukti bendruomenę ir pristatyti visą tai tiek Utenai, tiek Lietuvai. Bet pati idėja tai aišku kilo iš to, kad na, meno žmonės norėjo burtis. Ir tos vietos nebuvo Utenoje. Be abejo, mes turėjom kūrybinį industrijų centrą Tauraplis, bet tai yra šiek tiek kitokia idėja, ar ne? Jeigu mes kalbam apie Raplą, tai labiau yra hipsteriška, tai yra laisva, tai yra laisvi menininkai susibūrę čia daryti įvairiausius, žodžiu, įdomus eksperimentus ir kūrybą.
1: Pats konceptas, nes Utena neturėjo tokių gerosios veiklos pavyzdžių, buvo kažkas tai įsibarstę savo studijose, savo erdvėse, kažkokie kitoje kūrybinėje erdvėje Anykščiai to buvo pakankamai stiprus, kai jeigu mes kalbam apie kaimininį rajoną. Ir kai kilo idėja, kad suburti tuos menininkus, būtent, na dabar jau vadinkim Rapolas, tiesiog šia erdvė, šiame Rapolė, na vis tik tai buvo kažkokia vizija, ar tiesiog sukviesti ir, na, vystikitės patys, darykite patys, štai jums karvė, štai kibiras, yra erdvė, na o kaip jūs tą įgyvendinsit, kaip jūs įsiveiklinsit, tai yra jau kiekvieno menininko kaip ir na, kūrybinė kančia ir procesas.
0: Tai iš tikrųjų buvo idėja ir vis, kiekvienas projektas, aš tikiu, kad turi prasidėti nuo ko, nuo vizijos, nuo tikslų, nuo uždavinių ir paskui tik tai tos komandos ir viso įveiklinimo per tam tikrus terminus, jeigu taip biurokratiškai labiau žiūrint. Bet iš tikrųjų vizija buvo, tai buvo, kad čia susirinktų menininkai, kurie yra apie šiuolaikinį meną ir kūrybą, tas šiuolaikinis, tai mes apsibrėžiam tai, kad tas, kas vyksta šiandien čia ir dabar, nes šiuolaikinio meno apibrėžtis yra beprotiškai plati, jeigu tai pasižiūrėjus ar ne, nu mes konceptualiai neapibrėžinėjom, kaip mokslininkai daro, bet tai, kas vyksta čia ir dabar, tai, kas kūrima čia ir dabar. Tai vizija tokia, kad po vienu stogu susiburtų menininkai, tie, kurie už panaudo gauna patalpas, panaudo tai reiškia, susimoka tik tai už komunalinius mokesčius. Tai vėlgi, tai yra tam tikra, na, kaip ir neskyčiau, gal dovana, galbūt parama ir
1: paskata,
0: paskata menininkam, kad jie čia burtusi ir kad jie čia kurtų, nes jie kurdavo skirtingose vietose atskirai. Šiaip, jeigu pasižiūrėjus, taip dar plačiau, ar ne, kiekvienas menininkas labiau yra individualistas, jisai kalba apie save, apie savo kūrybą, apie savo kažkokius, tai vat, pokyčius, potyrius ir visus kitus dalykus. Bet jie kartu susijungia, kaip, pavyzdžiui, tarkim, tos rapolinės. Ne mano idėja, ne mero komandos idėja yra daryti rapolinės. Tai yra šitos bendruomenės dalis, tai čia jūsų galvotas yra renginys. Ir aš tikiu, kad jisai taps tradicinis, nes šitie metai yra jau antri metai, kai tai tas yra organizuojama. Kitas dalykas yra labai gražu, kad jie nenutolo nuo to Rapolo, ar ne? Nes mes buvom įpratę, kad šis pastatas yra kaip ir, na, Rapolas, Rapolo šalinelio progimnazija buvusi. Tai kiekvienas sprendimas, kuris va, iš tikrųjų yra šiame pastate ir tikrai neleis man sumeluoti Rapolo bendruomenę, mes visus įtraukiam, mes klausiam. Kai kuriuos sprendimus, aišku, privalo priimti pati savivaldybė, ar ne, nu, sakykim, ten kaip įrenginėjome ir restauravome tualetus esančius, pirmame aukšte įrenginėjom iš naujo, nes buvo iš tikrųjų labai sudėtingos sąlygos, nu, apatiniame aukšte Rusija, tai įrengiant tualetus ar ne, tai mes atsiklausėm tik tam tikrų niuansų. Juk nereikia ten tų techninių galimybių, sakykim, kaip ten kas ten atrodys, ar ten kokią čia mes dydžio, kokią praustuvę pirksim, ar kokį muilą pirksim ir panašiai.
1: Ne apie tai juk.
0: Ne apie tai. Jo. Bet jeigu mes kalbam, sakykim, apie platesnį dalyką, sakykim, pirmame aukšte yra 150 kvadratinių metrų, yra pakeista pastato paskirtis maitinimo įstaigai. Tai reiškia, kad mūsų pačių vizija, ir jau esame atsiklausę į Rapolo, hipsterišką kavinę turėt, muzikos barą, muzikos kavinė ar kažką tokio panašaus. Tai kai į tokio pobūdžio sprendimus mes visada įtraukiam bendruomenę. Ir bendruomenė turi idėjų. Kiekvieną kartą turi išsakyti tam tikrus žodžių vizijas. Galbūt kartais jos nesutampa, bet taip ir turi būti. Jos neprivalo sutapti. Čia kas, pats grožis.
1: Kas mane džiugino, tai iš tikrųjų, na, anksčiau vat, Utenai buvo tik tai kas, na, Svirnas prie būtent muziejaus, kur tradicinių tautodailininkai buvo susirinkę tą bendruomenę ir jie turėjo erdvę, jie turėjo administraciją, jie turėjo galimybės kurti

0: Ten tuos tradicinius menus. Šioje vietoje, kaip ir minėjai, kad na, yra pakankamai tokia laisva erdvė, tai yra tik tai apibrėžta na, teritorija, tai tiesiog suteikiamos už panaudą patalpos ir na, po to jau menininkas pas galėtų kurtis ir vystyti savo veiklą. Tai kaip menininkas kuriasi, vysto savo veiklą ir švis, kaip jisai atrado Rapolo, ko gero reikėjo pats metas ir kitus pašnekovus įtraukti, tai vienas, aš kaip suprantu, iš jauniausių, bet ne amžiumi, o dalyvių Rapolinė yra Giedrius. Giedrius, ko gero, paskutinis yra menininkas, vienas iš paskutinių, kuris atvykai į Rapolą ir tavo istorija irgi taip pat įdomi, nes pats, dar nebūdamas Rapolu, labai aktyviai na, domėjusi, tarkim, Utenos krašto gamtą. Aš apie tave garsiau sužinojau būtent per na, Utenos tokie socialinius tinklus, per Utenos įvairiausias veiklas, edukacijas, kada pats Vyžuonose na, inicijavai gamtos pažinimo taką ir tenai, na, kaip ir parodė, kad tokių takų, tokių pažintinių momentų Utenai trūksta ir reikia imtis iniciatyvos. Po to atsiradai Rapolio. Tai gal tavo tokia istorija, nes pas šiaip esi muzikantas ir atrodo sėkmingas kūrėjas. Jau berods buvo, ar ką tik tai bus dar koncertas, kur...
1: Tai jie nuolat vyksta, tai jo.
0: Tai gal tiesiog kaip atradai Rapolio, kaip atradai Uteną ir kodėl nusprendė vis tik tai leisti šaknis Utenoje?
1: Tai... Nemanau, kad aš labai atradau čia kažką iš tikrųjų, aš tiesiog taip likimas atvedė, kad kažkada prieš kokių 15 metų atvažiavau čia netoliese prie Vyžuonų į sodybą vieną, ir tiesiog ten su draugais darydavom festivalį, ir kažkada, tam, būnant tam festivalį, pamačiau, kad yra kažkoks tai keistas objektas toli laukose, tai va, tai buvo mano pirma tokia mano pažintis su mano būsima gyvenama vieta, dabar nuo balandžio aš esu visiškas jau vyžuoniškis, gyvenu Vyžuonų. Viensėdėje ten taip vadinasi. Tai, ir aš labai džiaugiuosi, kad apskritai atsiradau čia, nes būtent Vyžuonų ir apskritai gal Utenos kraštas be abejo, kad jis yra fantastiškai įdomus gamta. Ir kai dažnai bando, ir jūs dabar taip priejat iš tokios pusės, kad lygiai ir aš čia kažkaip inicijavau, norėjau, iš tikrųjų nieko nenorėjau, bet man atrodo, kad kai tu gyveni, tu turi žmonės kiek įmanoma supažindinti su aplinka. Nes aš esu pirmoji žmogus, tas, kuris kvepuoja, geria vandenį ir taip toliau. Ir man buvo labai svarbu, įsigilinus jau per kokius 7 metus į Vyžuonų visą aplinką, kad aš supratau, kad niekas ten nieko nelabai žino, ką jie apskritai turi. Nes Vyžuonos turi ozą, vieną iš 9 Lietuvoje. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir ten daugybė tokių perlų. Ir taip viskas susiklostė, kad matant mano viešus vat, įrašus kaip ir jūs, atsirado Utenos turizmo centras, kuris vat, irgi labai norėjo kartu bendradarbiauti kažkaip įtraukti, nes pamatė galbūt, kad atsirado žmogus, kuris suvokė ir gali galbūt kažkaip įgyvendinti tam tikras idėjas. Tai, vat, tai aš labai džiaugiuosi, kad aš nenutolau nuo Aukštaitijos, nes aš esu irgi iš Aukštaitis, iš Siesikų, lygiai taip pat ten irgi gyveno lietuvių tauta kažkada, dabar nuostabus Siesikų dvaras restauruojamas, tai aš nenutolau kažkur toli, aš lygiai taip pat Aukštaičių tarmę žinau ir įvairiausius jos aspektus, ir ilgainiui aš supratau, kad su žmona ir su namu sprendėm visiškai persikrausyti, tai buvo tik šį balandį, ir kažkaip vat pasimaišė, sako žmona, kad yra kažkoks Rapolas. Man pradžiu skambėjo kaip juokas, nu Rapolas, kaip galima Rapolė gyventi, ten organai viduj. Bet tada aš supratau, kad yra tokia vieta, iš tikrųjų ilgą laiką netikėjau, ką čia sako, Rapolas, čia menininkai. Ir tada, vat, gerbiamoji mamytė, čia šalia sėdinti.
2: Dabar jau Rapolo mamytė.
1: Tai viskas, dabar jau man atrodo čia...
0: Mes turėsime jau ne Rapolinės, o Krikštynas dar jau.
2: Aš taip galvoju, dabar reikia Jokūbui duoti antrą irgi vardą Rapolas.
1: Prilipo ir viskas. Tai vat, ir tada aš atėjau apžiūrėti patalpų, man tiko viena iš patalpų. Ir aš iš tikrųjų beprotiškai džiaugiuosi, jeigu mane ir išvarys rytoj, aš džiaugiuosi, kad apskritai... Yra tokia vieta ir jinai vystosi kaip organizmas ir čia yra labai dar nedaug iš tikrųjų, bet aš manau, kad tai yra potencialas ir žiūrėti į tai, kaip į baigtinį projektą matyti niekada niekam neteks, nes galbūt ir menininkų rotacija čia bus ir taip toliau, bet kad į apskritai yra tokia vieta, aš manau, kad kiekviena keistesnė, įdomesnė vieta, kur ypač su savivaldybės pagalba, tas irgi labai yra nu, ganėtinai unikalu. Jeigu mes žiūrim į periferiją, nežiūrim į didmiesčius, tai nėra labai skatinama, kad duokim menininkam kažką. Nes menininkai visą laiką tokie yra, na, kažkokie, va, tokie.
0: Bet Giedriau, vat, klausimas tau tada, nes daugelis menininkų, na, ir ypatingai kilusių iš Utenos, na, vis tik tai stengiasi išvykti iš, na, periferijos į didesnius vandenis, kalbu apie Vilnių, Kauną, Klaipėdą, kur, na, atrodo, tai rinka didesnė, ypatingai muzikinė, jeigu mes kalbam apie šou verslą, nepaslaptis, na, tarkim, ir tas pats Uteniškis, Aurelius irgi, tas jis daugelį metų buvo čia, kūrė, bet po to patraukė į Vilnių, visai neblogai jam sekasi, Lauras Lučiūnas lygiai tas pats Uteniškis. Kaip tau šovė į galvą, kad su muzikinė kūryba įsirengus ir įkūrus studiją Rapolę, tau, na, vis tik tai atsivers ir tam tikri lobinai ir kad tai yra tavo sėkmės formulė.
1: Tai tiesiog jų profiliai kitokie išvardintų jūsų žmonių. Jie turi būti su žmonėm, turi būti, pavyzdžiui, Aurelijus, jis turi įrašų studiją ir gyvena iš esmės iš įrašų kitoms grupėms. Ir
0: taip prodiusuoja.
1: Mano profilis yra toks, kad aš kaip laisvas menininkas, 20 metų kitais metais bus Golden Parasit projektui. Man nesvarbu, iš kur kurti. Ir aš niekada nebuvau prisirišęs nei prie vieno miesto. Aš 10 metų gyvenau Kaune, 13 Vilniui, bet aš niekada nebandau savęs kauniečių arba vilniečių. Man apskritai visas tas toksai, sakykim, didmiesčių teatras, kuris vyksta, niekada nebuvo priimtinas. Ir aš, tarsi, jis tegul vyksta, bet jis manęs niekada nedomino. Aš niekada nebuvau socialus žmogus. Aš toks, žinai, aš pavyzdžiui gyvenau Vilniuje kaip siesikose savo kaime. Aš turėjau keliukus, kuriais vaikštau, kad nesutikti žmonių, nes man nereikia žmonių iš esmės. Man reikia žmonių labai su trumpom injekcijom, tada, kada man jų reikia. O Utena irgi yra toks pats miestas, kur man irgi aš turiu labai kelis dalykus, kuriuos čia galiu gauti. Ir man nesvarbu, aš galėčiau važiuoti į New York, aš gaučiau tą patį, ką gaunu Utenoje iš esmės. Aš labai nereiklus žmogus, aš žmogus iš kaimo.
0: Gerai.
1: Ir viskas.
0: Gerai, provokuoju tada. Tai ko tau reikia Utenoje ir ką tu gauni?
1: Utenoje aš dabar turiu nuostabią erdvę, kurią galiu ateiti visiškai atsipalaiduoti su savo mintimis, kurti muziką, kas yra apskritai mano gyvenimo variklis, kol kas kūryba. Čia labai svarbu. Utenos krašte aš turiu nuostabią gamtą, kurią galiu mėgautis iki begalybės nuo įvairiausių pelkių iki viso kito. Utenos regione aš sutinku žmonių, kurie atliepia mano poreikius. Jų yra labai nedaug, 5-6, galima suskaičiuoti ant dviejų pirštų, ant dviejų rankos pirštų. Ir viskas. Ir jeigu tau išeina kurti, nešti savo žinutę iš bet kur, kad ir iš Rusio, tai tu būni Rusy. Jeigu tu mėgsti tamsą ir mėgsti kažkokią tai vietą. O jeigu tu nori, tu tada gyveni didmestyje, būni visų vakarėlių pažyba, eini visokius ten baroduoti darimus, to vien raudono kilimo, man to nereikia, nes aš tame nematau jokios prasmės. Ir ar aš būsiu čia, ar aš būsiu Vilniuje, man tai bus lygybės ženklas. Tai... Taip ir viskas vyksta.
0: Tu atsakėjai mano į, na, sekantį klausimą, kuris truputėlį turėjo būti lėkštas, bet, na, vis tik atrodo, na, kuo ypatingai tau imponuoja Utenos aplinka, kad tu galėtum kurti, žinai, bet, na, viską išvardinti.
1: Jo, čia tai tiesiog yra esminiai poreikiai, kuriuos aš kaip žmogus, kaip asmenybė, įsivaizduoju, kad mano gyvenime yra patenkinti ir viskas. Mano sūnus čia turi nuostabią gamtą, aš turiu nuostabią gamtą, aš turiu miestą, kuriame viskas yra. Čia yra maitinimo įstaigų, čia yra visos kitos paslaugos, čia yra medicina, man čia visko pakanka kol kas. Galbūt aš ilgainiui persipusius iš viso, ne iš vižonų, kokio, nežinau, iš viso, kaip vienkinio.
0: Bet mes kalbam apie buities poreikius, kūrybinius poreikius.
1: Jo, bet kūrybiniai poreikiai per 20 metų susiformuoja ir tu žinai, kaip tu gali kurti. Tu žinai, ko tau reikia, kad tu sukurtum ir tu žinai, kokio gyvenimo tau reikia, kad tu galėtum kurti. Nes tavo gyvenimas yra penas kūrybai. Tu iš savo gyvenimo nieko daugiau tavo kūryboje nėra, apart tavo minčių, tavo jausmų, tavo praeities, tavo ateities. Tai yra tavo, kūryba yra tavo gyvenimas, iš esmės atspindėtas muzikoje. Taip kad jeigu aš jaučiuosi gyvenime laimingas su minimaliais poreikiais tai, ko man reikia, tai ir mano kūryboje atsispindi dalykai, kur žmonės ir įvardina. Paprastumas, kažkoks šviesa, kažkokia. Jeigu aš kurčiau liūdnas dainas matyti kažkokias, tai sakytų, Giedriau, kažkas tau negerai, nes visą gyvenimą iš esmės aš kuriu linksmą šviesią muziką.
0: Bet galima bus pritemti, kai po 20 metų Golden Parasit išleis dar vieną kokį nors labai nusisekusį albumą, kad jis bus būtent iš tos kūrybos, na, sutiktos vižonos erkės kokios nors.
1: Tai gali būti, arba bus padėka Gerdai, kur nors mamytai Gerdai, kur nors trečiam puslapė parašyta. Ačiū, mama Gerda.
2: Na, aš sakau, šiandien man medus ausim, bet žinokit, va Giedrius kalba ir mes va visai nesenai ir Linas pats yra tikrai susipažinęs visą tą reklaminę kampaniją, turbūt ir jūs esate matę miestą žmogų ir ne tą, ką mes paleidome prieš mažiau negu mėnesį laiko ir jis, Giedrius visą apie tai, apie visą tai kalba,
0: aš
2: ar ne?
0: Aš pradedu įtarti, kad Giedrius jau yra paveiktas to roboto.
2: Buvo tas robotas pirklys, ar ne, kuris vat, Vilniuje ten emocinės šiukšlės ranka, na, iš tikrųjų, miesta žmogų ir aš klausau ir aš net prisimenu, kaip tą svetainę kūrėm ir visą reklaminę kampaniją ir dabar galvoju, aha, čia Giedrius, kaip čia jis, tai čia irgi viską girdi, ar čia taip išsitransliavo, bet iš tikrųjų, ta kampanija ir ta vizija miesta žmogui juk apie tai.
0: Gedriau, jau nuo balandžio mėnesio minėjai, kad esi įsikūręs studijoje, ar jau yra sukurti kūriniai būtent Rapolio?
1: Yra du dabar jau, kurios galbūt dėsiu albumą, jie yra jau du. Kadangi dabar sūnus pradėjo tik tai prieš 3 savaites normaliai į darželį, jam 2 metai, tai dabar atsiranda to laiko, kurį galiu sau skirti. Nes iš esmės Rapolio buvau gal 5 kartus per tą visą laiką normaliai pakurti, iš tikrųjų taip atsiduot kūrybai, tai va tai iš 5 kartų 2 dainos, tai visai neblogai, čia geras rezultatas, tai jau yra gimusių dainų.
0: Tema šviesesnė ar tamsesnė visai?
1: Šviesesnė, aš iš karto pajutau to erdvėj, kuriuo man anglų kalbos kabinetas beje pas mane yra.
0: Įpareigoja kažkiek?
1: gal, šiaip tie kol kas angliškos dainos, galbūt jas taps lietuviškom, bet tas kabinetas yra į vidinę kiemą pusę ir ten yra senų medžių. Tai man, aš kartais tiesiog stoviu prie lango, pasileidžiu tai, ką jau sukūriau, tiesiog klausausi ir žiūriu tos medžius apačioje obelis, klevai, nu man tai tiesiog sakau. Kol kas aš sakau, jeigu mane ir išvarys, aš vis tiek sakysiu, kad čia yra labai gera vieta, nes šita vieta yra tokia, kokių nėra. Daug, aš, pavyzdžiui, žinau Ukmergę, žinau kitus va, mažus miestelius,
0: sakėt,
1: Anykščiai su menų inkubatorium savo ten tikriausiai truputėlį, bet...
0: Ukmergės, Rokmergės konceptų.
1: Jo, yra, bet ten yra dar irgi tokie segmentiški, jie daugiau mažiau. Ten yra truputį, o čia yra toks vienas kažkoks tai va darinys, kuris nėra baigtinis, jis kaip kažkoks organizmas, kuris vyksta, vystos ir tai yra nu, labai įdomi, unikali vieta. Ir mano draugai iš Vilniaus, kiek buvo atvažiavę, pažiūrėti, kaip aš čia vargstu toj periferijoje, kaip čia man sunku, gal duonos atvežti ar sviesto, tai čia atėję sakė, kad žiauri keista ir įdomu turi vaibą šitą mokyklą. Tu ateini ir čia lyg mokykla, lyg ne mokykla, ateini kažkokie vat būgnai sudėti, kažkur kažkoks tai numestas, kažkoks tai parodos kampas padėti, toks kur, wow, toks, nu, tiesiog. Ir tokia vieta, jinai, nu, tiesiog yra užprogramuota, jeigu jai duos vystytis, jinai vystysis ir jinai kažkur tai nueis į gražius dalykus. Dabar sakau, gal kartais pasigirsta, kad ten daugiau ar mažiau čia kažkas vyksta, bet tai, nu, tai yra normalu, nes aš tai iš vis čia kelis mėnesius esu ir kiek įmanoma, aš prisidedu. Šiandien iškėliau Ukrainos vėliavą tenais, nes nu, kažkaip tai nubalsavo čia rapoliečiai, kad galim kabinti ten susolidarizuodami su kultūros protesto ten dalyvės taip toliau. Tai kuo galiu to prisidedu, kai tais laikas galbūt čia kažkokį koncertą surengsiu ir tiesiog kiekvienas iš mūsų yra kažkoks ir tai sudaro kažkokią bendrą rapo laurą, kuri sakau, ilgainiui gali keistis, negali mutuoti, bet tai yra kažkokia ypatinga ir labai šiaip faina. Faina. Man čia patinka.
0: Ok, tai dabar ko gero vis tai Miglę įtraukime pokalbį, kad jinai nenuklystų kur nors į
2: mintimis
0: už kadro, tai... Labas Miklė, dar kartelį. Mes tikrai senokai jau nesimatėm, nesikalbėjom, bet nepaisant to, tavo kūrybinis kelias, procesas tikrai yra nenutrukęs. Ir esi irgi viena iš kūrėjų, kuri absoliučiai pristatai kitą kūrybinį žanrą, tai yra kinas, tai yra ko gero ir dokumentika, ir kiti dalykai, tai gal tada galėtum nenutolai nuo kino.
3: Labas Linai, nenutolau. Vis dar kine, vis dar... Jeigu reiktų taip apibrėžti, tai eksperimentinėme galbūt būtų tiksliausias žodis kaip rūšis kino, bet dokumentika irgi visai čia pat. Ir kiti vairūs projektai, kurie kažkaip apčiuopia, paliečia audio, video ir vat, būtent du šiuos segmentus audiovizualėjo menai, kurie mane vis dar domina.
0: Radio klausytojams aš ko gero pasakysiu, kad na, teko girdėti, kad Miglė yra ne tik tai Rapolė menininkė, bet ir na, pakankamai solidus žmogus, kuris jau kino meną dėsto ne viename universitete. Tiesa?
3: Taip, nemelavo.
0: Nemelavo. Tai man tada natūralus žmogiškas klausimas. Kaip tu suspėjai, kaip tu palieki laiko savo, šeimai, kūrybai, vyksti na, į tuos universitetus, atiduodi save jauniems menininkams ir studentams, kurie nori atrasti tą kino lobiną. Ir beje, kokius universitetus dėstai?
3: Šiuo metu dirbu Nacionalinėje kino mokykloje, dėstu eksperimentinio kino teoriją ir praktiką jauniems entuziastingiams, nežinau, motivuotiems žmonėms, kurie labai trokšta pažinti kino pasaulį ir jį patirti iš įvairių pusių. Tai šiuo metu ten, prieš tai dėščiau 4 metus Kalvijos kino akademijoje, turiu kažkokių minčių gražių, manau, tikiu, kad ir Utenoje galėtų atsirasti kažkoks panašus organizmas, nes prisimenu save moksleivę ir kažkaip atsimenu, kad tuo metu net, aišku, buvo šiek tiek kiti laikai, gal mažiau interneto paliesta mano asmenybė buvo, tai mažiau gal tų žinių, bet tiesiog būdavo laikai, kai net nežinodavau, kas yra trumpametražis filmas, kas yra eksperimentinis kinas, kas yra dokumentika daugiau negu kalbančios galvos televizoriaus ekrane, tai ta kažkokia įvairovė. Ir galvoju, kad būtų gal kažkaip smagu ir Utenoje, vyresniųjų klasių moksleiviams, kažkaip pasidalinti tuo, ką turiu, sukaupusi tomis žiniomis, kažkaip patirtimis, emocijomis, nes kažkaip mane labai įkvepia ir motyvuoja tas kino pasaulis.
0: Ir
3: tas...
0: Patirties ir emocijų tikrai labai daug turi. Ir kitas dalykas tai, kad jau esi įvertinta ir ne viename prestižiniame būtent kino vakarėlį, galima tai pavadinti. Tai kokias nominacijas esi jau nugraibiusi kaip grėtinėlė nuo pieno?
3: Įdomus čia toks pastebėjimas. Iš tikrųjų, mano filmai dažniausiai rodomi užsienio festivaliuose, ne Lietuvos. Nežinau kodėl. Ir dažniausiai rodomi analoginio kino festivaliuose, nes aš dirbu pati su kino juosta, su analoginio kino medija. Tai keliauja mano kūryba po tuos festivalius ir tada tiesiog gal tokie reaktiniai žodžiai, už kuriuos dažniausiai sulaukiu kažkokių ar apdovanojimų, ar kažkokio, nežinau, palaikymo iš žiūrovo, iš ten komisijų ar nesvarbu, tai kažkoks, jie taip apibrėžia, kažkoks poetinis žvilgsnis, dėmesys, gamtovaizdžių, vietovaizdžių, nes mano filmai dažnai tokie iš gamtos ateinantis, kelionių filmus, kurių dabar studijuoju doktorantūrą ir mano meninio tyrimo tema ir yra kaip tik apie, jeigu taip vienu žodžiu, tai sapnovaizdis. Bet nenorint skambėti labai taip poetiškai, kad neatsitraukti žmonės.
0: Poetiškai nėra blogai, nes mes turime net dvi literatūrinių premijų apdovanojimus. Tai tiek miškiniuose, tiek yra tokiuose slatyse. Gerai, Giedrius susiminė, kad Erdvė Rapolė padeda kūrybai ir jam atskleidžia ir meninius lobinus pačiai kaip. Ir kokiam kabinete beje mokyklos esi įsikūrusi?
3: Aš turiu privilegiją turėti vienintelį šiame pastate kabinetą, kuris turi balkoną. Pradėkime nuo to.
0: Ok, skamba intriguojančiai.
3: Taip, o tai yra iš tikrųjų pavaduotojos ugdymui kabinetas, mažiukas, bet aukštos lubos. Ir iš pradžių atsimenu, kai gavau... Vyko konkursas ir buvo tos erdvės dalinamos pagal poreikius, pagal kažkokį bandymą surasti, kas geriau, kur sutilptų su savo įranga ar su savo poreikiais, su savo vizijom. Tai gavau tą mažą kabinetuką ir iš pradžių taip buvo atmetimo reakcija, nes galvojau, kaip aš čia sutilpsiu, kaip aš čia kažką nuveiksiu, bet paskui susitvarkiau tą erdvę ir dabar man kažkaip ten labai jauku ir
1: gero. Tai ten montažinė pas tave?
3: Ar kas tiesiog... Studiją aš ten montuoju, turiu ir analoginio montažo kažkokią erdvę, nes man kartais užtenka tiesiog kompiuterio ten montažą, jeigu montuoju skaitmeną, jeigu montuoju juostą, tada jau reikia darbastalio didesnį.
0: Ar kaip buvusios pavaduotojos kabinetai išliko kavos servizas?
3: Ne, neišliko, o buvo.
0: Aš nežinau,
2: na... Kažkas yra balkone, nes iš tikrųjų Lino Kaziulionio tas piešinys, va būtent toje fasado sienoje, ar ne, tai tikrai neįmanoma nepastebėti važiuojant Basanavičiaus gatvė, kad balkonėlėje yra fotografas.
3: Taip, taip.
2: Fotografuoja.
0: Beje, kalbant apie būtent Rapolo vizualizaciją, tai viena vėlgi, ko gero, na, tokių paskatų iš savivaldybės pusės buvo, kad tas Rapolas būtų ryškus visom prasmėm. Tai buvo įgyvendinti du projektai, vat ką ir užsiminėjai apie Lino fotografiją ir po to būtent Pokštomas inicijavo jau iš kiemo pusės vėlgi ryškinimas kartu su kompanija Tikurilo Berots kviečiant ir uteniškius prisidėti prie šios akcijos. Kaip kilo idėja pati? Ar tai vėlgi išėjo iš rapuliečių ir na, tiesiog tik tai buvo pasinaudota erdvė?
2: Iš tikrųjų, tas piešinys prieš tai, nu, aš net žinau, kad nežinau, kas čia višta ar kiaušinis pirmas, ar ne, vėlgi čia yra geras klausimas, nes iš tikrųjų dar, kai buvo čia pabėgėlių centras įkurtas, tai tokius mes turėjom.
0: Ačiū, kaip, ir tokia prieš istorija.
2: Dar čia prieš istorija, prieš istorija, prieš istorija, kurią galima būtų rašyti, ir Miglė žino, ir Plomas buvo įsitraukę,
1: žodžiu,
2: žmonių. Ten vis, žodžiu, visko, čia iš tikrųjų iš tam pastate visko vyksta, bet dėl to turbūt yra tas žavesys, nes jis tai turi istoriją, ir kiekvienas turi savo istoriją čia, ir vat, būtent dalė, jinai vat, praeitais metais per Apolinės aš vakar klausiau, ne vakar, kažkurią dieną kitą turbūt. Tiesiog klausiau įrašą
0: vakar,
2: irgi
0: vakar buvo,
2: radio, ar ne,
0: kartuojamas.
2: Ir kur Dalia papasakojo prie tų metų Europolinėse, kur jinai davė žmonėm paklausyti apie žmonių istorijas, nes jos yra istorijų kabinetas.
0: Taip.
2: ką jie prisimena ir ką išgyveno šitoj mokykloje. Tai va tas va grožis yra, jeigu tas dalykas, nesvarbu kas, ar mokykla, ar kažkoks pastatas, ar kažkokias tai projektas, turi istoriją, jau tai yra įdomu. Storytellingas, ar ne? Tai, kad nenukrypčiau nuo temos, tai žodžiu piešiniai. Žinojame, kad tai yra pastatas ir pastatas turi turėti kažkokį tai rūbą. Na, iš tikrųjų, tai nebuvo toks nu, labai labai viliojantis iš išorės ir taip toliau. Viduje jis šiltas, čia gera, čia smagu, čia yra istorija, bet iš išorės jį reikėjo nupiešti. Tai pirmasis idėjų konkursas buvo ir buvo daugiau negu 9, berods 9 ar 10, nenorėčiau suklysti, pretendentų, kurie siūlė savo idėją, kaip nupiešti. Linas Kaziulionis laimėjo šitą projektą ir iš tikrųjų pastato 3 sienos, didžioji nuo Pasanavičiaus pusės ir 2 kitos, yra nutapytos įvairiais menininkais, tai čia jau jo yra idėja, mes tiesiog kaip komisija savivaldybė sudaryta balsavo ar ne ir priėmė, o vidinis kiemas tai yra iš tikrųjų, gal nesakyčiau net ne Tomo, bet įtraukčiau to pačiu ir Justą Ivanauską, kuris ir atvežė kartu su Tomu gatvės meną į Uteną ir jie turi labai daug įdomių gatvės piešinių, kur netgi yra visa, Utenos herojai.
0: Jo, netgi ir visa tiesiog tai Rapolo bendruomenė ir galų gale žmonės buvo kviečiami. Tiesiog
2: ir,
0: ateiti
2: ir Jakas įtrauktas. Jakas, jisai iš tikrųjų yra menininkas, kuris ir jo, čia jo yra tas piešinys ir ta visa tokia pagrindinė piešinio, kaip nežinau, čia dizainas ar kaip kad nesuklysti, tai jisai labai daug yra Lietuvai nupiešęs piešinių, Kaune labai daug. Ir žodžiu, jeigu taip žiūrint koncentruojant čia, tai mes tą piešinį atidarėme ir jisai turėjo būti iš tikrųjų kitos sienos, bet jisai čia tobulai tiko. Tai yra jaunimo galerija. Plačiau galima apie tai iš tikrųjų čia pasakot ir pasakot, bet iš esmės mes dar turim 2 tokias nepilnas užbaigtas sienas ir tikrai turim idėją 27 arba 26 metais, jau kitais metais, užbaigti tą piešinį. Tai va, ir trauksim Rapolo bendruomenę ir žiūrėsim kultūros tarybą lygiai taip pat, kad
1: o
2: galima.
1: O tai čia, kur yra iš šitos pusės, kur laiko vėliava vos, ne? Tai čia yra pats tas Rapolas, ar ne? Čia jis ar ne? Ar čia tiesiog žmogus kažko?
2: Ne, čia yra menininkai, įvairiaus tyčių menininkai.
1: Nes aš galvau, gal būtent tyčia ir kažkaip nupaišė toj pusėje būtent tą.
2: Bet iš tikrųjų, kaip be būtų įdomu, tai per atidarymą ir buvo pats atvažiavęs Šaltenis ar ne, Arvidas, ir jis tai yra Lino Kaziulionio dėstytojas. Tai mokinys su dėstytoju dar kartą susitiko čia ir nu, jis tai tikrai žinojo šitą pastatą istoriją, visą kitą, bet pats dizainas, jisai kalba apie šiuo laikinį meną, apie meną, kuris vyksta čia ir dabar ir tiesiog buvo paimti įvairių sričių menininkai nupiešti. Ne uteniškai, bet tiesiog menininkai. Aš nežinau, yra likusios 2 sienos, galbūt mes galėtumėm kažką inicijuoti ar apie uteniškius, arba apie pačius.
3: Arba Rapolo,
2: ta prasme, čia jau laisvė kūrybai.
0: Gerda, aš kaip suprantu, savivaldybė ir ypatingai, na, jau mes pakrikštėm tave mama Rapolo, tai to globėjiškumo kaip ir neatsisakoma ir testinis toksai, na, globėjiškumas jis tai vis tik bus.
2: Mes stengsimės kiek įmanoma iš tikrųjų, nes, kaip sakyt, čia yra gyvas organizmas. Labai teisingai pasakė Giedrius. Tai ir šis projektas, jis yra nebaigtinis ir neaišku, kada jis turės tą pabaigą, nes...
1: Aš tai man turės pabaigą, kai ateis NT pinigai, kurie sakys, kad, nu, ir tada ateis kažkas į valdžią. Aš taip visą laiką matau, nes, nu, pavyzdžiui, mano buvęs vadybininkas turi Lukiškių kalėjimą jau, ir nu, ten yra beprotiškas spaudimas iš NT, kad jis yra dalis Lukiškių kalėjimo.
0: Užteks koncertų, reikia biuro.
1: Jo, nes
0: biuro.
1: Tenais yra šalia yra ligoninė, kuri nepriklauso kaip paveldui Lukiškių kalėjime ir ją nori beprotiškai ten, nu ten beprotiškas spaudimas.
0: Nunešti jau, viskas, užtenka.
1: Ir tada, kad baigtųsi ten, aišku, šalia koncertai, nors ten dabar iš tikrųjų reziduoja 500 biuros menininkų, ten beprotiškus dalykus jie daro, iš tikrųjų ten visas Europa apie tai rašo. Bet taip va, tai aš manau, čia irgi gali taip atsitikti, kad ateis NT pinigai, kurie bus dideli ir jeigu susiklostys taip, kaip būna kartais valdžioje, kad yra žmonės, kurie pasinaudos tuo, tai taip ir įvyks, nes viskas yra juk, viskas yra taip.
0: Giedrius blogiem politikam nupiešė puikų planą, bet nepaisant to mes tikėkime, kad ta liudna vizualizacija jinai neišsipildys.
1: Tikėkime, bet sakau, gyvenimas toks yra, kad kartais dideli pinigai, ko nepadaro dideli pinigai, padaro didesni pinigai.
2: Taip bet prieš tai ir buvo, aš apie tai ir nesiplėčiau, pačioje pradžioje ir buvo ta mintis ir iš tikrųjų čia turėjo atsirasti
1: tai mes turim
2: tam
1: šalia,
2: tikras
1: čia
2: gyvenamas būstas, kažkaip panašiai.
0: Skanus kasnelis yra dar keletą hektarų neįveikliant.
3: Miesto centre.
0: Ar stadioną turim klausyti?
1: Tas stadionas netrukus bus užstatytas ir ten jau nebebus.
0: Na, tebūnie. Bet Rapolo erdvė tebūnie. Jo labiau, kad mums reikėtų sulaukti ir tos Gerdos pristatytos hipsteriškos kavinės, kur koks nors raitytais ūsais barista galėtų kokią nors garčią kavą paruošti.
2: Serviruoti. Kavą, nežinau, arbatą, kambučią, duoną kepti, ar nežinau, gaminti čia burėkus, ar ten koldūnus kažkokius, sakykime, ar nesukopūstais.
1: Ar rapolo vertinius.
2: Rapolo, čia jau aš...
0: Troškinys bent jau kvepia.
2: Tai fantazijos, tai tikrai
0: daug. Taip, meniu mes jau sugalvosim. Gerai, aš dar noriu grįžti prie tos minties, nors Giedrius minėjo, kad nėra toksai, na... socialus žmogus ir jam užtenka tai, ko jisai turi, bet aš vis tik tai dabar apie tą bendruomeniškumą, apie socializaciją ir poreikį viens kitam. Ar jau jaučiasi Rapolė simbiozai ir viens kitam pagelbėt? Ar yra jau bendruomenės užuomasgos, kad galite viens pas kitą ateiti, viens pas kitą pasiskolinti kažko, pasidalinti idėjomis, gal dalyvauti bendruose projektiniuose sprendimuose ir, na, tiesiog toks, kad bendras palaikymas, kad ne vien tik tai mes per apolinę susirenkam ir gražiai pakalbam, bet ir kasdieninėje rutinoje, kad vis tik tai gali palikti nerakintą savo studiją ir žinai, kad kitas kaimynas įsikūręs gal kitoje studijoje, na, prižiūrės ir galbūt net dar paliks kažkokį tai skanėstą.
1: Bent jau iš mano pusės taip yra, nes aš kai jau pradėjau sirenginėti, tai jau pas spogos merginas, nes jos visada čia būna, čia už sienos, tai skolinausi nuo žirklių iki ten kitų dalykų, bet aš gal norėčiau...
0: Drabužių nesiskolinu,
1: gal dar ateis laikas, tai gal dar...
3: Įsigyti, pavyzdžiui. Paremti.
1: Jo, bet aš gal vėlgi išplėšiau tą bendruomenę truputėlį, nes vis šnekam, kad rapolas, aš išplėšiau bendruomenę ir miesto ribas, nes iš esmės tai, kad tu šnekiai apie kiną, ar ne, aš manau, kad pagrindinių klasių tam mokiniams, jeigu ateitų žmogus kaip tams ir papasakotų apie kiną, jeigu išdėstytų mintis, uždegtų, tai yra irgi beprotiškas indėlis. Lygiai taip pat mane pakvietė dabar berods 5 mokyklų mokytojams ir motivuotiems ten 5 ar kažkelintų klasių mokiniams pamokyti, kurti su kompiuteriu šiuolaikinę muziką, parodyti, kaip tai veikia. Ir jeigu man kažkas būtų, kai aš buvau 8 metų, 9, 10, 11, 12, kai man parodytų, kad taip galima daryti, tai aš būčiau beprotiškai laimingas, nes man tėtis parodė du akordus ir sakė, čia yra gitara, kur niekada nederėjo. Bet aš ir tai užsikabinau. Tai ką noriu pasakyti, kad ta Rapolo bendruomenė įvairiom formom irgi išeina iš čia. Vien todėl, kad aš esu tenoj, aš nenoriu sudaryti Rapolį ir sakyti, aš čia vat kuriu. Ir aš labai atviras mane pakvietė, aš nuėjau, aš sutikau, nes tame yra idėja, tam pinigų nėra, ten yra idėja.
0: Pati labai gera mintis, kad vat, ką Giedriu pasakė, kad na, vis tik tai Rapolas turėtų išeiti iš savo kiauto galų galę menininkas, nes na, jis be žmogaus, be sekėjo, be to entuziastų, kurį tu uždegi, tai na, tiesiog jisai ta terpė, nu, kaip rusiai bulviai pragulėti žiemą ir
1: kas mes
0: viskas.
1: Būtume per visuomenę, jeigu mes tie individai, kurie sukaupia tam tikrą patirtį, žinias, nesidalintume su jauna karta, tai mes būtume ne visuomenė, mes būtume toks tiesiog savo naudžių būrys. Nes kai tu sukaupi kažką, ir aš kadangi žinau jau, nes man dabar 400 prieš mėnesį, aš žinau tą svorį, kas yra, kai tau ateina žmogus ir pasako, žiūrėk, galima daryti, kurti taip ir taip. Ir jeigu mes kaip visuomenė esam pasirengę, aš jaučiuosi skolingas visuomeniai, nes visuomenė man atneša naudą ir aš noriu būti naudingas visuomeniai. Todėl aš iš karto sutinku su dalykais, kurie atrodo prasmingi. Aš galbūt dažnai ir nesutinku, aš dažnai nekeliu ragelio, nežinau, kad man siūlys nesąmonė. Ir siūlys eiti dar vieną interviu ir daryti dar kažkokį tai projektą, kuris man, bet jeigu aš jaučiu, kad ypač kas liečia, aš prieš savaitę vedžiau irgi jaunus vaikus, labai ten su spec poreikiais, ten iš tokių visai šeimų sudėtingų, vedžiau per gamtą ir irgi 2 valandas rodžio, tai, bet, ir tai yra irgi tiesiog, nes aš jaučiu tame prasme, ir čia buvo su šviesos namai, kažkaip vadinasi, čia bendruomenė jo. Tai tiesiog, jeigu aš jaučiu prasme, tada aš galiu būti super socialus, super ekstravertas, aš galiu tada būti visuomenės narys, nes aš jaučiu, kad čia galėtų duoti duoklę visuomeniai. Jeigu aš matau, kad iš to nebus naudos visuomeniai, nebus, gerai, tuo pačiu ir nebus man, ar ne, aš nepaauksiu, aš netrasiu kažkokių savy, naujų savybių, neišlaisinsiu jausmų, tada aš to nedarau tiesiog. Ir aš tikrai labai griežtas esu šitiem dalykam, labai takoskir yra stipri tarp tų dalykų. Tai va, tai čia, tai sakau, Rapolas norisi, kad visą laiką įvairiom formom išeitų iš to, ir nes o Rapolas nėra daugiau niekas negu visos tos asmenybės, kurios čia yra. Ir visi mes galim išeiti už Rapolo ribų ir kartais įvairiom formom. Todėl kurti Rapolo brandą, kaip mes čia esam kalbėję kažkada, irgi yra ganėtinai sudėtinga jį apibrėžti, kas yra Rapolo brandas. Čia esam vidinę diskusiją turėję apie Rapolo brandą. Tai aš manau, kad Rapolo brandas visgi jis atsiras kažkada, bet sakau, va, tas išėjimas irgi į visuomenę gali ir sukurti Rapolo brandą. Tai kažkokias šakas, kuriuose gali atsirasti vaisių.
0: Miglė, tai vat, irgi pratesiant temą, tai kaip jautiesi Rapolė, ar kaip suplaktoji stiklinė, ar vis tik tai jau tas vanduo nusistovė ir kad jau matosi ir skaidrumas ir atsiranda ta bendrystė?
3: Būna visko, nes kaip jau nekartą paminėjau pokalbio metu, kad tikrai gyvas organizmas, ir, bet gal norėčiau grįžti prie to bendruomenės klausimo, kurį prieš tai uždavylinai. Tai iš tikrųjų labai pritariu Gedriui, kad turim būti atviri ir išeiti plačiau, bet fainų tokių iniciatyvų, kurios, nežinau, ir prasideda viduje, tarp skirtingų rezidentų, ar kaip čia mus vadinti, tarp skirtingų kabinetų, tarp skirtingų klasių, ir tada tos kažkokios iniciatyvos pritraukia jau žmogų ir iš išorės. Dabar bandu atsiminti ir pavardinti kelius projektus, tai pavyzdžiui, nežinau, dienos stovyklą turėjom, dalia gal galėtų plačiau papasakoti, kur tiesiog skirtingi menininkai susibūrėm ir kvietėm jaunimą praleisti čia žiemos beros atostogas ir kažką...
0: Tokį poterį, kad turėtų.
3: Taip. Tada mūsų yra Polinės, vat jau antras renginys, po to ką dar turėjom?
2: Žiemos
3: mugė, jo, bendras toks. Tai žodžiu, jos atsiranda tos iniciatyvos, tas pats kultūros protestas, kuriam visi, ne visai galėjo tuo metu aktyviai dalyvauti, bet kažkaip atsirado tas noras susiburti ir kartu nešti kažkokią žinią. Tai visko būna, gražių iniciatyvų ir...
0: Okay, užsiminėjai apie kultūros projektą ir būtent tą kultūros protestą, kuris dar ir po šiai dienai skleidžia ratelius ir daugelis dabar tiesiog jau klausė, ar atstovėsim ir šiandieną labai ironija, kai pasirodė apie ex-kultūros ministrą Domavičių, kuris dalyvavo vienos iš ambasados renginių, jisai pareiškė, buvusių ministrų nebūna ir papūskit man į uodegą ir aš jaučiuosi buvęs ministras. Ir kaip vat šitoje situacijoje jaučiasi europoliečiai ir jūs patys asmeniškai?
3: Kai turėjom kultūros protestą, mūsų pagrindinė mintis buvo tiesiog susikviesti kuo daugiau, kiek įmanoma daugiau Utenos krašte veikiančių kultūros organizacijų, institucijų ir tiesiog turėti pokalbį, kurio metu iškiltų kažkokios gal idėjos, žingsniai tolimesniems kažkokiems veiksmams, kurie galėtų būti kaip, kad tas protestas nesustotų tik tam taške. Tai labai smagu buvo, kad ne viena organizacija atsiliepė ir atėjo ir prisijungė prie diskusijos. Aišku, toje diskusijoje turėjome tokią mintį, berods, tiksliai neprisiminsiu, kuris asmuo, kurios organizacijos iškėlė tokią mintį, kad gal kalbų jau gana, kad gal eikim prie veiksmų. Tai man ši mintis kažkaip įstrigo, tai vat žiūrėsim, kaip čia tie veiksmai.
1: Bet vėlgi, sakau, sunku rasti konsensusą, nes pavyzdžiui, dabar, atsiprašau, buvo kartais dar vienas kažkaip nubauski ir mane berods iš, tai ir mes irgi to tarp savęs sprendėme ar iškelti Ukrainos vėliavą, kaip solidarizuotis su visais, kas man atrodo kaip blaiviam žmogui, kad tai ir tiesiog yra viens... Tiesiog,
0: absoliučiai natūralu.
1: Jo, nes tai yra, reikia suprasti, kas vyksta. Ir čia ir tiesiog, kad ir atsirado ir Rapolo bendruomeniai, kurie buvo prieš, pavyzdžiui, tai irgi atrodo, kad kartais galvoji, kad aplink tave menininkai ir kiti žmonės irgi vienodai masto panašiai, bet yra tam tikros vertybės, vieni tiki ten taika, kad nereikia karo ir taip toliau, yra visokiausių dalykų. Tai ką noriu pasakyti, kad irgi ta plati kultūros bendruomenė irgi negali taip greit matyti susitarti. Ir šiaip man fantastiškai, kaip greitai koordinuoja veiksmus iš tikrųjų. Tai čia irgi toks ganėtinai unikalus dalykas. Tai va, bet sakau, kad to konsensuso vis tiek kartais paieškos užtrunka.
0: Gal vis tik tai, aš jau taip pasižiūrėjau į laikrodį, kad mūsų pokalbis artėja link pabaigos ir nesinori tą minorinę temą pabaigti. Šiandien ar yra Rapolinės? Tas ir Rapolų renginys prasidėjo mūsų pokalbį, kuris tikrai dar tęsis ne vieną valandą ir ne vieną ketvirtadienį, ką mes norime priminti radio klausytojams, kad kiekvieną ketvirtadienį jūs galite... Kas antrą ketvirtadienį, atsiprašau, jūs galite klausyti naujos laidos, Rapolas nori, beje, ši laida taip ir vadinasi, tai ko nori Rapolas per Rapolinės, tai, tiesiog banalus klausimas, bet kaip be palinkėjimų, kaip be noro kažko tai išreikšti ir tokių pozityvių, džiugių minčių, kažkaip tas pokalbis neusidarytų. Galim palikti atvirą klausimą, bet pats Giedriau, ko norėtum iš Rapolo, ko palinkėtum antrose Rapolinėse ir... Kalbant apie, žinoma, Rapolinės, į kurią pusę ir kurią kryptį turėtų vystytis visą tą Rapolo bendruomenę.
1: Tai aš kaip kad toks, kaip sakėt, jauniausias tuo laiko tarpu, kui esantis čia, tai irgi man tai turi teisę kažkokią pasakyti savo mintis, bet aš vis tiek grįšiu prie to paties, kad Rapolas nori matyti kiekvieną rytą, kiekvieną vakarą, vis skirtingai, ir tai yra normalu, nes tai yra irgi žmogus, organizmas, ir galų galia ta pati bendruomenė po šito pavadinimu, tai man atrodo, kad tiesiog aš gal palinkėčiau šitam visam projektui, kaip čia jį pavadinsi, nenustot norėti, nes jau kai nustosim norėti, tai tada jau bus matyti ir nebus prasmės ir tam Rapolui egzistuoti, tai gal čia bet tokį tiesiog šviesesnė gaida ir man atrodo, kad viskas, jeigu tu nori gyvenime, viskas įmanoma ir tada tu iš tikrųjų norėti apskritai kurti, gyventi, skleisti kažkokį tais grožį ir gėrį, kuris gali būti, aš taip įsivaizduoju meną, jis turi teikti kažkokią emociją, dažniausiai aš norėčiau, kad jis teiktų grožį, gėrį, o jeigu tai yra skausmingas menas, bet galų galia vis tiek tai
0: turi. Bet jis yra toksai.
1: Jo, jis yra įvairus, bet galų galia jis turi palikti kažką labai stipraus žmoguje, kas galų galia atrakina tas grožį ir gėrį duris, nes man atrodo, čia pagrindinė meno užduotis ir yra. Kad ir per skausmą, per kančią, per kažkokį brutalumą, bet atrakinti tą žmoguje gėrį, kad jis truputėlį pravertų savo širdį, pravertų savo sielą ir galėtų įsileisti ją truputėlį šviesos.
0: Na, tada dar vienas klausimas iš karto, aš noriu diskutuoti ir kokia mintis yra, kai yra sakoma, kad na, menininkas turi būti alkanas. Tik tai tokiu būdu jisai per kančią sukuria kažką, tai kas palieka ateinančioms kartoms ir kad tai atneša vertybę net kultūros pasaulyje. Ar tai privalu, kad tu turi kentėti, kad tu turi šalti, badauti, grubiai tariant, na, patirti tą buitinę negandą, kad tu galėtum sukurti kažką fenomenalaus, kas galbūt bus pripažinta tik tai po kelių kartų.
1: Tai čia matyti, kiekvienam labai įvairiai priklauso, bet aš manau, kad kiekvienas iš mūsų turi kančių, ar ne, kaip žmogus apskritai, tai aš jaučiu, kad, pavyzdžiui, tas laiko stygius, kad ir mano paprasto atveju, tai laiko stygius ir irgi yra savotiška kančia, kai tu negali, nes būtis prispaudžia, ten būna etapai gyvenime, tai ten, nežinau, pasūnaus gimimas, kuris visiškai nukerta ten vos nemetam tave iš to, kas, kokiam tu buvai, tam vadinamom kažkokio tiekmėjai tos kūrybos, tai va, tai čia aš manau, kad labai alkis jis gali būti įvairus. Mes galim būti sotus maistu, bet mes galim būti alkani idėjų, mes galim būti alkani kūrybos, mes galim būti alkani to pačio bendravimo, arba, nežinau, galim būti alkani įvairiausių dalykų. Tai tas alkis, jis bet kuriuo atveju turi būti. Žmogus apskritai tikriausiai, jis niekada nebuvo toks sotus kaip šiais laikais. Ir mes sotus visko kūrybos, mes sotus visokiausių dalykų. Ir tą alkį parodyti žmonėm yra irgi labai svarbu. Tai tas alkis, matyti, ir yra ta kūryba, kai tu iš tikrųjų truputėlį bet prieini visiškai kitokiu kampu. Tai tų kampų nėra lengva surasti, kai mes esam tiesiog užpildyti visko. Tai čia tikriausiai viso pasaulio dabartinio yra problema, kad mes niekados nebuvom visom prasmėm sotus kaip niekada.
0: Migle, ką manai?
3: Labai pritariu mintims ir galvoju dabar, kad fone kaip tik Dalia gamina latroškinį mūsų Rapolinėse.
0: Kuris kutena čia nosi visiems, tai?
3: Taip, čia jelka tema, bet jeigu rimtai, tai pritariu, kad ir kažkaip gal gražiai susisieja, kad Rapolas nori. Tai reiškia, kad vis dar kažko nori ir vis dar yra vietos tame mūsų gyvame organizme, jau šiandien minėtame ne kartą. Ir man atrodo, iš to noro, gal dar svarbu, kas man apie kūrybą, tai ir men apskritai kažkaip, gal norisi dar grįžti prie ankstesnio šiek tiek klausimų, tai man labai svarbu kažkoks dialogas ir kažkokios vilties, nežinau, gaida, nes iš tikrųjų, kaip prasidėjo to didelio masto invazijoje Ukrainoje Rusijos. Tai aš pati tuo metu kaip tik buvau magistro, dariau baigiamą į darbą ir tada atrodė, kokia prasme apskritai kažką dar čia kurti, kad reikia kažką, nežinau, ten eiti gydyti, eiti į apkasus ir taip toliau, nu, tokie apčiopiami kažkokie dalykai. Bet turėjom su kolego menininkais va, tokių diskusijų, kad kaip tik tas, nežinau, kūryba, menas, tai yra kažkas tokio, kas mus kaip žmonės, kaip žmonija išskiria iš kitų ir kad be meno apskritai gal nebūtų vilties. Tai aš labai tikiu tą meno gražią kažkai idėją, kurią neša jis ir kaip gyvėjo. Todėl, man atrodo, mes visi čia ir esam. Ir aišku, menas yra labai plati savoka, tai nebūtinai tapyba, nebūtinai muzika, tai yra kažkas, man atrodo, daugiau. Ir tas vat, mūsų šiandien kartą paminėtas kažkoks bendruomeniškumas man irgi yra apie meną ir ir panašus dalykai.
0: Nors mūsų Rapolo mama neturi gėlių puokštės, bet vis tik tai, na, tokie kažkokie graudulingą eilėraštį galėtum.
2: Pabėraštį, ne, ar tai?
0: Gerda, na, kaip,
2: ar
0: dainą, kaip mama, keturi... kaip mama įspausti ašarą?
2: Ne, gal aš ašaras nespausti, bet aš gal tik tai trumpai paminėsiu, ko pačioje pradžioje pokalbė turbūt nepaminėjau, tai kad, na, kaip aš sakau, visą laiką yra tam tikri susitarimai. Ar ne, tai aš labai noriu to palinkėti ir visai Rapolo bendruomenė ir to pačiu ir savivaldybės žmonėm visai komandai, nes mes esam visi labai skirtingi. Mokėti išgirsti, mokėti klausti ir klausyti ir mokėti susitarti tam tikrose vietose, ar ne? Kai kur galim padiskutuoti.
0: Na, tai pagrindinės demokratijos savybės, kas turėtų būti, ko gero.
2: Taip, bet iš esmės susitarti. Ir vat tas susitarimas buvimo Rapolė čia, tai yra tai, kad menininkai kūrė tą šiuolaikinį meną čia ir dabar, eksperimentuoja, muzikuoja, groja, tapo, dažo, kas siuva, kas ką daro, taip kaip jie moka, nori save išreikšti ir tuo pačiu atiduoda duoklę visuomenė, reiškia, jie yra atviri visuomenė, jie gali lygiai taip pat pas save priimti, arba kaip Giedrius minėjo, Miglė minėjo, vykti kažkur ar ne, pasidalinti savo patirtimi ir trečias dalykas, aišku, na, kartu burtis ir rašyti projektus ir inicijuoti dar didesnius dalykus čia. Tai va, tai aš gal palinkėsiu dar kartą to susitarimo, klausimo, išsiklausimo, galbūt kartais paprasto, nežinau, paprasto rankos, nežinau, pagalbos kažkokio, tai vat, sakykim, nu, išraišką padėti vienas kitam. Ir šiaip tai tiesiog gerai padžiazuoti šitam pastate.
0: Nu, man belieka palinkėti tik tai, kad rapuliečiai nepamirštų padaryti ir klaidų. Nes klaidos tikrai yra tas variklis, tas stimulas, kuris, na, priverčia pagalvoti, prieš darant kitą žingsnį ir kad tos klaidas tik tai vestų į priekį. Ir aš džiaugiuosi, kad šiandieną esu Rapolė, jau aromatas dalios troškinio yra beprotiškai viliojantis.
1: Šitą kartą paminėtas.
0: O taip, nes, bet labai svarbu paminėti ir tai, kas laukia tie, kurie, na, dėja, netiesiogiai klauso mūsų pokalbę, bet, na, nepaisant to, vis tik tai Rapolinės jau įsibėgėjusios ir laukia kaip ir... Dar kartą pasikartosiu latruškiniais. Tada Miglės trumpametražinių filmų programa ir performansas prieš vandenį. Tai būtent permastyti tapatybę Žalčių karalienės dukra, kuri jau pristatys Dalia Kiaupaitė ir žinoma po to, na, kaip be koncerto. Tai Skersgatvių vėjas ir Spektras scenoje pasirodė su savo kūriniais, su savo instrumentais ir muzikiniu atlikimu, tad belieka tikrai vakaroti ir šį penktadienį praleisti puikiai Rapolę. Antrą kartą švenčiamos Rapolinės, nes aš nebejoju, kad mes sulauksime ir jubiliejinių metų ir mes galėsime kalbėti apie Rapolo ir būtent rapoliečių iniciatyvas dar ne vieną kartą į Utenos radio laidoje Rapolas nori. Tačiau laida atsisveikina su jumis, linkėdama jums visą ko geriausio, klausykite mūsų Utenos radio bangomis, tie, kuriems patogiau, atrasti mūsų Spotify programėlėje ir YouTube programoje. Geros dienos, belieka palinkėti visiems rapoliečiams, gražaus vakaro, puikių emocijų ir daug, daug, daug kūrybos. Ačiū jums.
3: Ačiū.
4: Rapolas nori. Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tavams. Lukne patarė.

0: Kad nebūtų pavargtų, aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
1: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.

0: Laida Lūžis.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

Jesus.

0: Labas vakaras, mėly Utenos radio klausytojai. Pagaliau atėjo senai laukta vasara. Šiandien klausotės laidos pavadinimu Lūžis. Šiandienos pašnekovė yra Morta Miglinaitė, kitaip dar žinoma kaip mergytė Morta. Tai labas, Morta, ir kaip tu jauties tokį gražų vasaros vakarą?
1: Labas, labai gerai jaučiuosi, pagaliau šilta, pagaliau šviesu, didelę dienos dalį.
0: Tikrai, pagaliau tą vasarą atėjo tokia laukta, nu nors man tai tikrai. Ką tik klausėtės klausytojai Mortos per interliudą, tai kaip ir intro jos EP pavadinimu Bailė. Ir mano pirmas va toks ir būtų klausimas, kokią tu norėjai perteikti žinutę ir tą tokią nuotaiką klausytojui.
1: Tai visas EP gimė iš tokių prisiminimų, kaip ir interliude girdisi, tenai yra mano asmeniniai garso įrašai kažkokie panaudoti. Ir prie tų prisiminimų vis kažkaip grįždavau, juose daug tokio ilgesio, klausimų, jausmų, kurių gal, nežinau, nemokėjau paleisti ilgai. Tai, nežinau, manau, kad gal, kad klausytojams išsinešti, kad ir visokie tokie išgyvenimai ar skausmingi kažkaip gali virsti kažką gražaus.
0: Man asmeniškai, kai perklausiau to interliudo, tiesiog ta tokia šiluma ir tas toks nostalgiškumas biški, bet apie tavo dar EP Bailė pavadinimo biški dar toliau pakalbėsim apie tai, bet gal dabar ir galėtum truputį ir prisistatyti ir papasakoti apie save.
1: Tai aš esu Morta. Mergytė Morta. Tai va, išleido savo pirmą mini albumą neseniai, kuriu ir toliau. Nežinau, mano muzika tokia gal lyriška visai, toks singer-songwriter gal priskirčiau žanrui. Tai tiek turbūt apie mano muziką.
0: O kiek maždaug laiko, kuri jau nesiužfiksavus?
1: Kuriu gal šiaip ne taip ir seniai pradėjau kurti. Dažnai žmonės atlikėjai sako, kai ten pradėjau kurti 5 metų. Ne aš, aš pradėjau kokiu gal 16-15 kažkaip tam laikotarpį labiau. Tada daug laiko vieną leidau vasarą. Ir buvau šiaip Austrijoje. Ir tada mėnesį beveik viena visai. Ir ten turėjau pieną. Ir tada vat pradėjau kažkaip kurti visus tuos jausmus, ką aš ten jaučiaus, nelabai ko kalbėjus. Tai tada ir kažkaip pradėjo kurtis muziką.
0: O tada panašiu laikotarpiu ir supratai, kad noriu vat sieti savo gyvenimą su muzika, kurti.
1: Šitą tai jau anksčiau supratau, kažkoks yra didingas jausmas mano vidu jau ilgai, aš net negaliu kartais jo atrodo paaiškinti, kur tiesiog nužinau, kad man reikia būt muzikoj. O kurt irgi labai turėjau didelį norą, bet man tiesiog nepavykdo. Tai kai pagaliau pavyko, tai nu, dabar aš net neįsivaizduoju kito kažkokio savo gyvenimo varianto be kūrybos.
0: Tu šiaip čia kuri viena, ane? Ar turi kokią tokią grupę ir su ją kuri?
1: Aš kuriu viena, tik tai turiu draugą, prodiuserį, Benas Kukenys, kitaip žinomas kaip Benny. Tai su juo šlifuojam tas dainas, keičiam melodijas, kartais kokį tais žodį pakeičiam, bet tą pagrindą aš pati parašau dažniausiai kambarį su gitara ir tada jau mes keliam tą dainą į kitą lygį su Beno pagalba.
0: Su juo esi, man atrodo, padarius keletą dainų, jeigu neklysta. Tai ar nusimato ateity dar kažkokių tokių panašių kolebų ir su kuo gal norėtum net padaryti?
1: Jo, su Benu turim išleidę mokykloje dar, kai mokėmės vieną dainą. Ir vat visai čia neseniai, prieš kiek čia, birželio pirmą, tai prieš porą dienų išėjo mūsų dar vienas kolebas Beno naujam albume. Tai manau, kad tikrai ir su juo dar turėsim ateity kolebų. Ir ar labai svajoju su kitais atlikėjais. Jų turiu daug nuostabių draugų, kurie kuria. O mano didžiausia svajonė būtų su Donatu Montvidu padaryti kolebą. Kažką panašaus į mano vasarą.
0: Niekada negali žinot, gal ir padarysi. Gyvenimas yra nenuspėjimas kartais. O šiaip esi pastebėjus, kada va, tau sekasi rašyti tas va, dainas lengviausiai, ar kai esi gal įskaudinta, ar kai esi vat linksma. Vis tiek manau, kad daugiausia

0: turėtų gautis, kai esi kupinas tų jausmų.
1: Jo, nu man kažkaip dar sunkiai pavyksta parašyti tas linksmas dainas. Man dažnai močiutė sako, kad kodėl tavo dainos tokios liūdnos, sukur kažką linksmo. Bet jo, aš dažniausiai kuriu, kai, nu, kai kažkas labai neseniai, pavyzdžiui, nutiko ir toks, vat, kaip tu sakai, kupinas jausmų esi, kur tiesiog ta tavo taurė pilna ir jau tiesiog bėga pro kraštus, tai tada lengvai tas dainas, gal lengviau jos man pasirašo, aš tiesiog dažniausiai kuriu naktį vakare vėlai, tai būna, kad va, išsilieja tiesiog, atsisėdi ir išsilieja ta daina. Tai ir dažniausiai būna labiau iš tų liūdnų, skausmingų patirčių, negu kad, bet tikiuosi kažkada parašyti ir linksmą dainą, nebūtinai iš skambesio prasmės, bet gal iš žodžių.
0: Sakei, kad kolabą norėtum padaryti su Donatu Montvidu, tai dabar mano kitas klausimas būtų, ar yra koks atlikėjas, kuris vat, būtent įtakoja tavo kūrybą?
1: Manau, įtakoja muziką, kurios klausausi, knygos net, kurias skaitau, net filmai, žmonės, su kuriais bendrauju, o iš atlikėjų tai... Daug, aš jau klausaus, labai labai stengiuosi įvairiai klausytis muziką, mėgstu labai albumus, tai gal labai mane įkvėpė turbūt tokia atlikėja Lizzie McAlpine, nežinau, ar tiesiog išsakau jos pavardę, yra Adrian Lenker ir jos grupė Big Thief taip pat, Phoebe Bridgers ir visi šitie. Tokie vis dėl to liūdnesni irgi, liūdnesna pusė jų muzika. O Lietuvoje tai labai mėgstu abudu grupę. Kamanių Šilelį, Gabrielę Vilkickytę. Nu jo, jaučiu šitie pagrindę tokie.
0: O esi pagalvojus, jeigu ne muzika, ką veiktum gyvenime?
1: Ne, nesu. Neįsivaizdu, ką veikiau. Neturiu jokio kito plano, tai tikiuosi, kad šitas planas pasiseks, nes jeigu ne, nežinau, ką reikės galvoti kitą.
0: Esi baigęs konservatoriją, tai kaip manai, ar būtum tapus muzikantė, jei nebūtum ėjusi į ją?
1: Manau, kad būčiau, bet nežinau, ar su tokiu... mindsetu kaip šiandien, su tokiu požiūriu muziką kaip šiandien. Kažkaip, aš nežinau, turėjau mokytą konservatorijoje, kuri mane labai užaugino, kaip, nu, man tokia mamos vaidmuo, kur būna žmonės, kuriais susipažįsti, kurie labai žymę palieka tavį. Tai vat, man buvo mano mokytoja. Ir šiaip žmonės, su kuriais ten susipažinau, tas pats Benas, ten su juos susipažinom ir šiaip daug mano kitų draugų, kurie mane labai įkvepia, moko. Ir šiaip tas pradėjo labiau domėtis muzika, ne šiaip, kad klausytis, bet domėtis istoriją, domėtis atlikėjų, žiūrėti interviu, pasižiūrėti, kaip jie kuria ir įsigilint labiau gal.
0: Sakei, kad tavo požiūris į muziką būtų kitoks, tai koks būtų tas vat požiūris?
1: Nu, aš tik spėju, negaliu pasakyti. Būtų jis kitoks, bet aš esu iš tokio mažo miestelio, Kybartų, tai nežinau, ar kurčiau gal, arba gal ne taip kaip dabar, kad kuriu, bijau, kad man muzika būtų buvus tokia, nenoriu nieko žeist, bet nenorėčiau būti vestuvių muzikantė vadinama gal, o turbūt manau, kad gali būt, kad taip būtų buvę. Nežinau, ar čia tinkamai, jeigu gal čia kažką įžeis.
0: Įpusėjom į laidą ir dabar... Kokia daina iš tavo atsukurtų gal tau suteikia tą tokį didžiausią malonumą?
1: Iš būtent šio EP, tai man gal artimiausia tokia, tai būtų nustoji kalbėt, kas turbūt bus nepopuliari nuomonė. Bet nežinau, man tas visas toks tikrumas toj dainoj, tie garsai tokie palikti, nederinta gitarą, tam paliktas yra... Pats pirmas tos dainos įrašas iš vis mano tas telefoninis voice memo. Tai man jinai kažkokia tokia tikra, tokia, nežinau, trapi visa, kad man jie turbūt labiausiai ir kažkaip įstringa.
0: Gerai, ja. Taigi ir pasiklausykime dainą pavadinimu Nustojai kalbėt.

0: Taigi, ką tik klausėtės dainos pavadinimu Nustoji kalbėti ir šiaip tu savo dainas esi parodžius publikai, atlikus gyvaijas, ar dar nebuvo tokios galimybės?
1: Buvo prieš kiek čia laiko, mėnesį, gal daugiau, turėjau koncertą estradoje Vilniuje. Tai ten su grupe grojom albumo dainas, daug naujų dainų ir nu, buvo labai labai smagi patirtis.
0: Ar išgirsime tas naujas dainas tuoj, ar įrašymo procese jos jau yra?
1: Nu jo, tokiam gvildenimo dar ieškojimo, kaip jos čia geriau man skambėtų procese, tai tikrai išgirsit, nebejoju.
0: Gerai, dabar tas momentas, kai norėčiau grįžti ir pakalbėti biškį apie tavo tą EP pavadinimu Bailė. Taigi, iš viso, kaip vat, sugalvoji parašyti apie tą bailumą, nes yra keletą dainų, kur labai ir atsiskleidžia vat, tas, kaip sakau, bailumas.
1: Tai aš, kai rašiau dainas, tai negalvojau, kad aš rašau apie baimę, arba negalvojau, kad vadinsis albumas Bailė, čia buvo labai paskutinės sekundės, toks kažkoks šoviai galva, kaip nežinau visą tą pavadint. Tai paskui, kai klausiausi tų vat, visų dainų traukinyje važiuojant, kai jau man norėjos to pavadinimo kažkokio prasmingesnio, tai supratau, kad labai daug dainų sieja baimį, kad labai daug šneku apie būtent tą, tam dainuoju, kokie būtume, jei mažiau bijotume, ar tau baisu ir visus tos. Tai kažkaip negalvojau gal, kad rašau apie baimę, bet galų gale susisiejo viskas, dėl to pavadinau albumą Bailė.
0: Tai žinutė pagrindinė būtų iš tavo EP, kad kaip ir nebijoti, žengti tų vat žingsnių, nebijoti vat to gyvenimo, ar aš klystu?
1: Nu jo, gal ir taip galima sudėlioti, aš manau, kad tas visas albumas yra apie drąsą baimėje būti gal labiau negu kad apie baimę bijau ir nieko dėl to nedarau, tai kažkaip kviečiu visus drįsti net ir bijot tiesiog leist savo.
0: Kai vat įrašinėjai šitą EP, ar buvo kažkoks toks įsimintiniausias gal įvykis, ar tai buvo iššūkis, kurį turėjai įveikti, ar tai tiesiog juokingas koks momentas, kas tau labiausiai įsiminė?
1: Įrašinėjant, tai turbūt tiesiog laikas studijoje su Benu, mes labai geri draugai, tai mes labai daug ir juokdomis ir eidavom pasivaikščioti, jeigu mūsų užpinsta, tai labai smagus šiai procesas buvo, dėl nieko ten labai nepergyvenau. Buvo sunkiau parašyti, gal pabaigt dainą Atimk, labai užstrigom tiesiai, nes aš labai turėjau aiškę viziją, kaip noriu, kad jis skambėtų, bet kažkaip man ten tai žodžių per daug buvo priedainyje, tai melodija ten nekokia, bet labai džiaugiuosi, kad mums pavyko ją padaryti taip, kaip jinai skamba. Šiandien labai didžiuojus tuo, man irgi labai labai mylima daina, o labiausiai įsiminęs šiaip per visą tą vat, kūrybos procesą, nes mes kūrim ne tik vat, muziką, bet ir vizualų tą albumą, tai turim vizualus kiekvienai dainai ir klipą muzikinį. Tai kai filmavom įpročio klipą, tai aš susisodinau draugus į mašiną ir važiavom pas mano močiutę į kaimą, į Vištyčio kaimą, ir ten filmavom klipą ir tada grįžom pas močiutę ir ten buvo nuklotas maisto stalas visas su šventiniu servizu ir mes ten visi sėdėjom ir valgėm ir filmavom mano pirmąjį klipą pačiai pirmai dainai, tai labai kažkaip buvo miela ir smagu prisiminti.
0: Kai pamačiau, kad yra vizualai šitie ir kai aš juos peržiūrėjau, aš labai nustebau, nes dauguma atlikėjų, jie įrašo tas dainas ir tokie, kur greičiau įrašyti ir paleisti Spotify'ų ir jie dažniausiai net nepagalvoja apie tuos vizualus ir eiktų savo, kai aš pamačiau, kad ten yra vizualai, vau, man kažkas buvo, tai aš kaip tik ir kviečiu klausytojus pasižiūrėti tos vizualus, nes nepasigailėsi, taip pat kaip ir paklausyti Mortos dainų. Ir dabar jau, kadangi laida artėja į pabaigą, gal tu turėtum kokį palinkėjimą sau, ateičiai ar klausytojams?
1: Dar noriu paminėti vizualus ir klipą filmavo Dovydas Bučas, labai mylimas operatorius, ar kaip jį čia pavadinti. O palinkėjimas sau, geras palinkėjimas sau. Nu, turbūt išlikt sau atvira tikra, kažkaip nepamest to savitumo, kažkokio unikalumo, asmenybės, nesimažint prieš nieką, o klausytojams klausytis geros muzikos, kuri jūs įkvėpia patiems kurt, linkiu, kad nebūtinai muzika, bet šiaip manau, kad gyvenimas tam duotas, kad kurtume. Tai va.
0: Ačiū tau, Morta, kad sutikai būti mano laidos pašnekove. Ir šiandien, klausytojai, aš jums norėčiau palinkėti tos šilumos, ramybės, kad grįžę namo galėtumėt atsipalaiduoti. Ir su jumis buvo laida pavadinimu Lūžis, su jos vedėja Augustė. Ir šiandienos pašnekove Morta, pasiklausykime dar vienos jos dainos pavadinimu Įprotis. Iki kitų kartų.

Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: pradžia Utenos radijas. 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Su jumis Mama Top 40. Kartu su Latga pristatome didžiausio ir daugiausiai sekėjų turinčio lietuviškos muzikos grojaraščio apžvalgą. Kiekvieną savaitę kartu su jumis aš, Gytis Valickas, pristatysiu karščiausias muzikinės šalies naujienas ir daugiausiai perklausų turinčių dainų topą. Visa, kas geriausia, čia ir dabar. Mama Top 40. Šiandien speciali ir ypatinga Mama Top 40 laida, nes joje klausysime bei švesime Lietuvos indie muzikos žanro atlikėjus bei grupes. Pirma tokia ir nepaprastai graži daina – Kamanių šilelis, degantys paukščiai.

0: 40.
1: Pratęsime po trumpos reklamos.
2: Utenos radijas. Tau ir tavo miestui.
0: Mano top 40.
1: Po reklamos eteryje su jumis vėl aš, Gytis Valickas, ir Mama Top 40. Tęsiame ypatingą šios savaitės laidą, kurios metu džiaugiamės ir didžiuojamės Lietuvos indie muzikos žanro atlikėjais bei grupėmis. Dabar eteryje skambės Mergytė Morta, Įprotis.

0: Mėly klausytojai, norime priminti, jog Mama Top 40 partnerė asociacija Latga yra tarsi namai daugiau nei 6000 Lietuvos autorių. Daugiau nei pusė jos narių sudaro muzikos kūrėjai, kurių dainų klausotės kiekvieną savaitę. Autoriai, kaip ir visi kiti žmonės, nori daryti tai, ką moka geriausiai – kurti. Pirkdami albumų kopijas, klausydamiesi muzikos legaliose platformose ar radijo stočių eteryje. Vaikščiodami koncertus jūs įdarbinate autorių kūrybą, tuo pačiu parodote, kaip juos vertinate ir mylite. Te gyvuoja muzika ir jos kūrėjai. Mama Top 40. Pratęsime po trumpos reklamos.
1: Čia Utenos radijas.

0: čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
1: Mano top 40.
2: Grįžtame atgal į eterį, kuriame šią savaitę ypatinga Mamo Top 40 laida. Jos metu klausome ir švenčiame Lietuvos indie žanro atlikėjus bei grupes. Jūsų dėmesį, Mesh, nepyk.

0: Jei klausai šio topo, apsilankyk Spotify ir išsisaugok Mama Top 40 grojaraštį. Su jumis buvo Gytis Valickas, Mama Top 40 ir Latvija. Toliau klausykite savo mylimos muzikos. Iki kitos savaitės.
1: Mama Top 40.
2: Klausykitės mūsų ir internetu. Utenos radijas.lt

0: čia Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: čia Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.
2: Alo, girdė viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
3: Utenos radijas.
0: Utenos radijas.
1: Utenos radijas. Utenos radijas.

0: să fie suli, să fie ce care s-a comus.
1: Su šypsenomis, dainomis ir smalsiomis mintimis į vieną gražią komandą susibūrė Utenos verslo ir turizmo agentūros darbuotojų ir rezidentų vaikai. Iš jų pokalbių, idėjų ir kūrybos gimė radio laidelė nuoširdi, žaisminga ir kupina vaikystė šviesos. Taip, per jų balsus ir geras emocijas pasitikime vasarą.
2: Sveiki, Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luknė patarė. Luknė patarė. Luknė patarė. Vasarą ledai yra kaip daržovės. Bent jau vaikam, bent jau vaikam. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
3: Labas, mano vardas Dovydas. Man patinka žaisti, draugauti, dar su mama pamiegoti į žaidimų aikštelę, su mažina pasivažinėti ir dar labai draugauju su draugais visais ir dar patinka valgyti.
4: Kas tau yra vasara?
3: Pati geriausia diena, kur galima vaisti, eiti į žaidimo aikštelę, išvečius vaguoti ir namuose būti.
5: O tai nesatė, man tai labai geras oras.

0: pasiekiama tolimą jį turi. Kai laiko rankos tvirtos, aplink pasaulį galim trasi irtis. Mus džiugina mažyčiai atradimai.
1: Čiaudienas radijas.
2: Aš klausau radiją, kai nuobodžiai sėdi mašinoj.
3: Čia Utenos radijas, yes, yes, radijas, yes, yes, radijas, yes, yes, yes.
4: Čia Utenos radijas, yes, yes, radijas, yes, yes, radijas, yes, yes.
5: Oh, let's go!
6: Oh, yeah.
7: Discoteca. Wow, wow, this.

tai labai lengva. Tik reikia daugiau detalių dėliot. O robotas dar sunkiau. Reikia labai ilgai. Reikia visus detalės sunaudoti iš dėžės. Ir tada, kai išnaudoji, tada

pastatyt mašiną visą valandą. Visą. Ilgai. Didesnis labirintas tai atrodo daug didesnis, bet reikia dar daugiau detalių. Jeigu mažai, tai tada netelpa. Tada jau nepasidaro labirintas didelis. Jeigu mažas labirintas, tai labai lengva, paprasta. O jeigu užduotį reikia sudėlioti iš Minecrafto Lego arba iš Minecrafto magnetų, tai labai sunku. Sunkiai. Labai sunkiai. O didelį miestą tai dar daugiau reikia detalių. Reikia visą naktį dėlioti tuos magnetus namui. Visą miestą didelį Minecraftą. Reikia visą gyvenimą statyti. Visą naktį. Kol pavargsi ir tada norėsi miegoti. Reikia visą savaitę ten daryti. Miestą tą. Visas savaitės. Labai ten sunku tada dėlioti. Sunku. Tada nebeužtektų detalių. O jeigu nusipirktų detalių daugiau, tai tada būtų didesnis, jeigu turėtų daugiau Minecrafto detalių magnetinių ir tada galėtų pastatyti didesnį miestą Minecrafto su žmogeliukais. O namų daug tai nepaprasta. Reikia ilgai dėlioti. Reikia 100-300 valandų dėlioti namus, daug namų. O namų tai nesuskaičiuosi. Per daug namų Minecrafto reikia dėlioti.

dar ilgesnė valanda. 100 valandų. O Minecraft'o mašinai dar didesnė, tai tada reikia dar ilgiau. Labai ilgai. Pusę valandos reikia. 60 valandų reikia dėliot Minecraft'ą Lego. O Minecraft'o žmogeliuką dar sunkiau, reikia labai daug detalių. Labai daug, pilna dėžė. O jeigu nėra, tai tada nepastatysi labai didelio žmogaus Minecraft'o iš magnetų. Nepastatysi, tada reikia daug detalių. O jeigu neturi daug, nepavyks. O Lego Minecraft'o galima pastatyti labai didelių dalykų, daug didesnių už Minecraft'o. O mini Lego tai nelabai jau čia pastatysi tada. Per sunkiai, reikia 300 valandų. 50 valandų, 60 valandų ir sudėliosiu po 60 valandų. O Lego mašina iš Minecraft'o tai dar sunkiai, reikia didelę mašiną statyti visą valandą, pusę valandą.

0: Yes.
1: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Lukne, patarimas.

0: Eurovizijos gerbėjus.
1: Andabangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga. Andabangara, bangaranga, bangaranga, bangaranga. Andabangara.

06.06 Utena. Žygis širdies keliu. 13.00 koncertas. Lukas Pilkauskas. Renginio programa. Registracija į žygį. Registruokis. Laikas birželio 6 diena. Šeštadienis. 9.30-10.00. Dalyvių registracija. 10.00 renginio pradžia. 13.00 žygėjų pasitikimas. Luko Pilkausko koncertas. Renginys atviras visiems, net ir nežygiuojančius kviečiame prisijungti prie mūsų finalinėje renginio dalyje. Renginys nemokamas. Renginio ir žygio pradžios vieta Vyžuonos

0: kad nuo batų pavargtų, aš širdyje myliu savo dienos radiją.
1: Aš klausau radiją, kai nuobodžiai sėdi mašinoje.

0: A širdyje myliu savo utenos radiją.
1: Aušra muzikos pasaulis. Sveiki, prie mikrofono Aušrys. Šiandien aš noriu pristatyti trijų rūšių automatonus. Automatonas yra unikalus Japonijos sukurtas elektroninis muzikinis instrumentas žaislas, pasižymintis ne tik keistų garsų, bet ir išskirtinę išvaizdą. Instrumentą sukūrė Japonijos kūrybinė įmonė Maiwa Denki. Prie jo atsiradimo tiesiogiai prisidėjo įmonės prezidentas Masamashi Tosho ir jo brolis. Automatonė buvo pristatytas 2009 metais Tokijo žaislų parodoje. Kviečiu pasiklausyti pirmojo mano kolekcijoje automatono melodijų. Jis yra juodas su baltomis akimis ir kai groja, išsižioja.

kaip jums, patiko jo melodija? Automatono dizainas primena muzikinę narelę, angliškai deadball, o pavadinimas kilęs nuo japoniškų žodžių, reiškiančių garso narelė, otama jakuši. Tai yra keistas instrumentas, sukurtas į sujungti žaislą paprastumą su sintezatoriaus funkcijomis. Jis buvo sukurtas ne kaip profesionalus įrankis, o kaip pramoga, kuria lengvai naudotis. Bet profesionalai kartais jį traukia į savo repertuarą. Grojamo spaudžiant ilgą kaklą, sensorinę juostą ir spaudžiant burną, kuri atidaro ir uždaro garsą, bei keičia jo tembrą. Pristatau antrąjį automatoną, jis vidutinio dydžio, mėtinės spalvos. Dabar aš jums pagrosiu su antru automatonu.

Ar pravirkčiau jis? Nors iš pradinių automatonas atrodė kaip trumpalaikis žaislas. Dėl savo jokingo, gailaus balsą ir keistos išvaizdos. Bet jis ypač išpopuliarėjo YouTube vaizdo įrašams. Tapo pasauliniu fenomenu. Automatonas yra gaminamas įvairių dydžių ir spalvų. Nuo standartinių iki didesnių deluxe versijų. Laidos pabaigai iš automatonų šeimos pristatau paskutinį. Baltą kaip gulbė, bet nediduką. Šį galima nustatyti, kad pats grotu turi 11 skirtingų melodijų.

Su tokia nuotaika ir pabaigsiu laidą. Dėkoju už dėmesį ir linku geros dienos.

patarimas tėvams. Lūk nepatarė. Lūk nepatarė. Lūk nepatarė. Linkis tiek jaukų, kad pilvą neskaudėtų. Aš širdyje myliu savo dienos radiją.

0: Vaikų auksinis protas. Štai apibūdinti kelias daržovės. Arba vaisių, arba daiktą. Turit atspėti, kas tai yra.
1: Raudonas, su sėklomis, aplinkui žalia. Kas?
2: Žinojau, kad atspėsit, žinoma, kad arbūzas.
0: Antra užuomena.
1: Raudonas, su žaliu viršumi. Ir jame viduje jis yra daržovė ir jį dažnai naudojate tarp salotų, pagardinti kokias dešreles, kepsnelius. Kas?
2: Žinoma, kad
1: pomidoras.
2: Žinojau, kad esate protingi vaikai.
1: Dabar geriausias radijas, Utenos radijas.
2: Reklama. Čelis. Uno pizzerija. Kaparis. Aušra. Hesburgeris. McDonald's.

0: sabías? ¿Tú no sabías?
1: Sveiki, Utenos radijas. Patarimas tėvams. Lūkne patarė.

0: Толику, папку, Дана, подукус, пилукус и шантыкыш. Цельный класс, там ангельдаль, и рту шайкину. Кот на зайду, шипсана, на папету некогда. Ой, люди, сису шлупс, откатимся из весов. А сердце я милю саугута на сраде.
1: Kalbos kertelė. Kalbėkime lietuviškai.
2: Sasyskas.
1: Tai gal geriau dešrelės?
3: Oh, yeah.
1: Reklama. Utenoje atsirado naujų ledų Dauniškio parke. Jie skaniausi visame pasaulyje.
0: Sveiki, čia Utenos radijas. Patarimas tėvams. Luk nepatarė. Nepalikite ledų be priežiūros. Aš širdyje myliu savo Utenos radiją.
1: Vasarą nežinau, gal žaisiu lauke arba su draugiam susitiksiu prie ežero. O ką veiks vakare?
4: Aš manau, kad varysiu ten su draugiam į kokią parką ar į kokią kavinę. Iš tikrųjų labai laukiu vasaros. Saulė, o ką tu veiksi vasarą?
1: Oi, geriau manęs tai neklausk, nes reikalų tūkstantis. Eisiu į dainų šventę, į dainų dainelę lauretės. Eisiu į stovyklas, eisiu į daug burelių ir taip toliau.
5: O ką tu veiksi, jau?
6: Aš eisiu irgi taip pat į stovyklas. Ir šiais metais irgi važiuosiu į dainų šventę. O norėsit vasarą viso susitikti?
7: Žinoma!
1: Čia kalba Lietuvos radijas.
8: Čia Utenos radijas.
0: Sveiki, čia Utenos radijas. Vasarą aš kažkuris važiuosiu. Ir vasarą maudysiu baseine.

0: mamai visą miestą didelį. Reikia visą gyvenimą statyti, visą naktį, kol pavargsi ir tada norėsi miegoti.
1: Patarimas tėvams. Lūpne patarė.

0: için. Aşırdığımı ile sağlıkla nasrani.
1: Klasik de nasrani. Sıkkat. Buknes. Kasparo. Dovido. Jevos. Vakaras. Barboras. Saulės. Taurapilio vaikai valdo.
2: Alo, girdė viską? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
3: Čia?
4: Čia?
3: Utenos.
4: Utenos radijas.
5: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
6: Čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radio eteryje.

0: Utenos radijas 103 ir 9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

Mes milijonas šviesų danguje, kai tik akimirka mirksant išnyksta. Leisk aš išduosiu tau visą save, mano pasaulyje taip viskas vyksta.

čia Utenos radijas. Savaitgalio Utena. Tai programa kiekvieną šeštadienį ir sekmadienį nuo 10 iki 22 valandos Utenos radijo eteryje.

0: Girdi viską. Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia
2: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.

pažiūrėk į mano kuprinę. Iš jos gali, gali pažinti mane. Knygos apie mirtis asmenį, apie gimimą, o pati kuprinė ežero dugne. Aš palikau save giliai dugne, kad jie visi galėtų mane teisti. Jaučiu, kai visos

0: pradžia. Utenos radijas. 103.9 FM. Tau ir tavo miestui.
1: Labas.

0: Girdimės, ką? Aš mėgstu sakti ir dainuot mėgstu. Aš myliu Utenos radiją.
1: Čia?
2: Čia?
1: Utenos radijas.
3: Utenos radijas.
1: Utenos radijas.